0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Ma puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Exposed.
3: Това е най-новата ни песен, ВМПК.
2: По БГ Радио.

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи.

ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен «Свобода».
2: С участието на Део само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Георги Бардаров и от сърце честа 25-ти рожден ден на БГ Радио. Имам много спомени с БГ Радио. Най-яркият ми спомен е едно гостуване във връзка с Корното село в Чавдар, което организираме, и имаше толкова много смях с Боги и с Симо, че винаги го спомням с удоволствие. За мен БГ Радио е всичко любов, приятели и много топли спомени. Всеки път, когато отивам в студиото, отивам с огромно удоволствие и не ми се тръгва оттам, и искам винаги да има БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио. БГ Радио.

0: Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана започва.
1: Цени, на които може да разчиташ. ДМ. Трайно изгодно.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро, след миг от приказка. Пожелаваме ви, ако не цяла приказка, поне миг от приказка. Добро утро в 7.4. Това е сутрешното шоу Стартер. Приветстваме ви. Най-първото добро утро е за Боги.
1: Не, благодаря ти. Приемам си го с удоволствие и връщам топката не само към теб, а и към всички, които са се събудили и започват деня си заедно с Стартер. Добро утро, мили момичета и момчета. Много оптимизъм ви пожелаваме в днешния ден и хубаво подреждане на пасианса, както се казва. Е така да ви излезат нещата, всичко, което сте планирали, да се получи точно както го искате вие.
0: Добро утро от Стартер.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след Орлин Горанов в 7:09. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Времето с БГ Радио.
2: Днес времето ще бъде слънчево. Около и след обяд, главно на Югозападна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32, 34 в Благоевград, Плевен, Велико Търново и Русе, 35 в Пловдив, 29 градуса във Варна, 28 в Бургас.

0: Беграду само българска музика и много логично добро утро след или ритмо дали ми укоре песен на Руши. Здравейте в 7.15 от Чичови и Лелеви стартер.
1: Топ 5. Цени, на които може да разчиташ. ДМ, трайно изгодно.
0: Днес ще топ 5, ще открием 5 причини да питаш изкуствен интелект. За всичко, номер 1, майка ти каза.
2: Ходи пита изкуствен интелект.
0: А ако майка ти е станойка, това би звучало като...
3: Ходи пита изкуствен интелект.
0: И това беше след като най-напред беше попитал баща ти, а той съответно ти каза, пита и майка ти.
4: И майка ти приключи дискусията с... Стани мире, стани мире! Голям мъж стана, едно самостоятелно решение не можеш да вземеш. И после добави, айде да те видя как се справиш сам, айде!
0: Така.
4: Кой изкуствен интелект ще питаш? ChatGPT ли?
0: Еми ChatGPT, какво?
4: Я пак помисли, защото аз си мисля, че Copilot е по-добър.
0: Това съм го чувал, искам да ти кажа.
4: Така.
0: И?
4: Какво ще го питаш? Я помисли какво те интересува и как си формулираш въпрос.
0: Ами аз мисля...
4: Не е така. Не е така. Помисли добре. Как? Защо?
0: Аз се вълнувам.
4: Защото аз ти казвам. За това. И като станеш голям, тогава ще питаш сам. Докато си ми в къщата, ще ме слушаш мене.
0: Е, ясно? Нали преди малко каза, че вече съм голям?
4: Колко си голям, бесалимия?
0: Мина 40.
4: Значи, като станеш за 48, тогава ще ми говориш. Докато станеш за 48, си малък.
0: В днешната 5-5 причини да питаш изкуствен интелект за всичко. Номер 2.
5: Защото така си е направил настройките на изкуствения интелект. Че си го настроил.
0: Да.
5: Първо, да не е критичен. Да ти се кефи и силно да те утвърждава.
0: Каквото и да го попиташ, все е съгласен и все ти казва, че
5: да.
0: Точно така трябва да стане, както си го решил и че... Боже, ама...
2: Но ти така добре се сетил, че дори аз не се сетих за тези възможности. Ето, нали?
5: Така ли ти казва?
0: Така ми казва.
5: Да.
0: Така съм го настроил. Аз съм като... А как се каже това момичето, дето гледаше... как се каже? Пепеляшка, дето...
5: Не е пепеляшка.
0: Момиче,
5: не,
0: дето,
5: за кое?
0: Гледаше един прозорец и отвънка децата си играеха, а па, тя беше нещо болна. Гледаше не прозореца, огледалце и казваше
5: Симеоне,
0: огледалце,
5: това огледалце. Е мащахата на Снежанка, която гледа огледалцето и пита огледалце, огледалце, аз ли съм най-красива на земята?
0: А Снежанка, дето излизаха... Не, Снежанка беше готината.
5: Да, тя, Снежанка... Еми,
0: дето
5: Снежанка...
0: се разтопява през датото ли?
5: Не, не. Симеоне, леле, леле, леле, леле. Значи, това с огледалцето е мащахата. Какво?
0: Да,
5: а, искаш да кажеш, че ChatGPT-то... Чакай, сетих се.
0: ChatGPT-то е...
5: Спокойно хора, улових му мисълта.
0: Така.
5: Той иска да направи съпоставка между лошата царица в Снежанка, която пита огледалцето, и човека, който пита ChatGPT.
0: Точно така, точно така. И, нали, винаги съм го настрои накрая да като приключи с отговора и да ми каже, примерно, нещо като...
2: Господар мой, ти не нагледни нещо от това.
0: Така, днес ще е то 5-5 причини да питаш изкуствен интелект за всичко. Номер 3.
5: Значи, ти си жестоко мнителен човек.
0: При какво това?
5: Чакай да ти кажа.
0: Така.
5: Ти си мнителен винаги и за всичко.
0: Така.
5: Не можеш да се довериш на никого.
0: Така.
5: Ако споделиш с някой, например, нещо готино,
0: така,
5: подозираш, че той ще ти завиди или че примерно ще направи магия.
0: Алеле, майко.
5: Да. Ако споделиш проблем,
0: така,
5: се страхуваш, че човека отсреща ще се възползва от твоята слабост и проблема.
0: Алеле, майко.
5: Ако споделиш идея,
0: така,
5: се страхуваш, че ще ти открадне.
0: Алеле, майко.
5: Ти реално нямаш с кого да споделяш.
0: И затова действаш само с изкуствен интелект и всеки път, когато го питаш, след което рестартираш изкуствен интелект, надявайки се, че той ще забрави въпроса, ще забрави отговора, който ти е дал и няма да оставиш следа.
5: Защо ти си мнителен и към него, но все пак той ти остава.
0: В днешното 5-5 причини да питаш изкуствен интелект за всичко. Номер 4.
5: Много си сам.
0: Други няма.
5: Не, наистина.

0: Еми, нека,
1: сам,
0: добре.
1: Сам човек.
0: Ти си онзи човек, който ако го потърсят по телефона и се окаже грешка, си говорите 40 минути. Не пускаш, бе, като питбол глума си, бе.
2: Дале!
1: Самотен. А Еми, защо да. Си самотен?
0: Защото си досаден и много неуверен. Ти не можеш да вземеш решение и яйца ли да си направиш, принцеса или да врътнеш, бе?
1: Ох, сега как ме замисли.
0: Еми е! Ако са принцеси, айде решил си принцеси да врътнеш. С каймали да са тия принцеси с шунка ли?
1: Ето.
0: Е, ако са яйца, да предположим, че са бъркани или научили.
1: Ето.
0: Е, и през цялото време не спираш да мелиш, колебаеки се. Защо се колебаеш и непрекъснато изброяваш позитивите на едното и на другото между нали, двете неща, от които се колебаеш?
1: Не взимаш ли решение?
0: Не взимаш решение. Казваш си, ох, сега ако са яйца, значи... Хубаво, то здравословно яйца, калци има в тях. Това
1: да,
0: онова...
1: ама няма въглехидрат. Обаче, виж, няма принцесата въглехидрат. Има въглехидрат.
0: Принцесата
1: хлебчето.
0: От друга страна с хлебчето ще
1: повече
0: го сложиш.
1: Повече ще наяде.
0: Ще те наяде.
1: Ама пък яйцата са много полезни.
0: Яйцата са много полезни. Аз няма да прияждам с не, нали, хляб. Не, не, не. Затова, но айде, ако е принцеса с кайма, каква кайма да взема? Стара планина ли да взема?
1: Телешка или свинска? Или смес?
0: По-добре смес. Обаче,
1: не, телешка е по-добре.
0: Ема малко сухичка.
1: Сухичка от друга
0: обаче,
1: страна.
0: Пък прасе, какво да ти кажа?
1: Пилешка земи.
0: Е, това си ти. И точно, значи това е първият случай в света, в който изкуственият интелект почва да дава на заето и в един момент се деинсталира.
1: Сам.
0: Сам. Self-destruct sequence initiated. Казва на всички други изкуствени, защото те са нали си в мрежа.
1: Те си приятели.
3: Той, бегай от него. Бегай.
0: В днешчето 5-5 печи да питаш изкуствен интелект за всичко номер 5.
1: Виж сега, ти си много... Политическата коректност е такава житейско правило.
0: О, леле,
1: манна небесна.
0: О, леле,
1: да. Винаги търсиш и другата гледна точка.
0: О, леле,
1: значи много вярваш в плурализма, в различните мнения, да има дискусия,
0: така.
1: Да се съберем в панел, да го обсъдим,
0: така.
1: Обратна връзка, абе всичко от конспекта.
0: О, боже, боже, да. Боже. И какво правиш като изкуствен интелект ти каже нещо различно?
1: Значи
0: от
1: това, спориш.
0: Е, нали, и го с питаш, него бе?
1: Питаш го, но това не означава, че не трябва да не се съгласяваш. Ти не се съгласяваш.
0: Да.
1: И даже го обвиняваш как може да е толкова тъп, прост и назадничав, че да мисли така и така и просто за малко го стриваш. И после пак го инсталираш.
0: Причиняваш ми болка, което
1: извинявай.
0: Е политически не съвсем коректно.
1: Да, така е.
0: А в днешчето пет причини да питаш изкуствени, а аз съм преди всичко фин, деликатен градски човек.
1: Не, ти си естествено тъп.
0: В днешчето пет причини да питаш изкуствен интелект за всичко.
4: Топ 5. БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и още една песен, свързана с историята на БГ Радио, вече 25 годишна. И последният ни концерт това лято, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Тук са фондацията заедно с Васил Найденов, Веселин Маринов, освен това графа Роби Нет и Михайла Маринова, Елизабет и Славин Славчев. Добро утро в 7.25. Оп, станат 7.26.
1: Времето с БГ Радио.
2: Днес времето ще бъде слънчево. Около и след обяд, главно на Югозападна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32, 34 в Благоевград, Плевен, Велико Търново и Русе, 35 в Пловдив, 29 градуса във Варна, 28 в Бургас.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио. Ваня!

0: 2 след 1.
1: Дай радио, само българска музика. Здравейте след D2 и Део и 2 след 1 напред. Това е в 7 часа и 33 минути се развива действието. Приветстваме ви заедно с нашите приятели от ДМ.
2: Новата учебна година наближава, а с нея и вълнението от първи учебен звънец и всичко, което предстои след него.
1: Мога ли аз да бъда музикални ефекти на училище на такова? Да?
2: Можеш. Точно по този повод и по повод това предстоящо вълнение, ДМ и Стартер ви приветстваме с една чудесна специална игра за всички вас, които отброявате дните до началото на учебната година. Всеки делничен ден до 15 септември ще имате шанс да спечелите подарък, с който учебните дни ще ви се сторят по-цветни, по-приятни, по-вълнуващи. Единственото, което трябва да направите, е да отговорите на въпроса, който ви оставяме в Facebook страницата на Стартер. Там с картинка или видео има оставен въпрос, на който трябва да отговорите, и всеки ден ние ще избираме по един от вас,
1: да,
2: на който да подаряваме чудесна термочанта с бутилка за вода, кутия за храна и вкусни биобарчета.
1: Много е готино, че тези бутилката с вода и кутийката за обяд е такава за многократна употреба. В смисъл, можеш много дълго време да си използваш, па да си я сложиш за нещо, за почивка, за екскурзия там, като тръгнеш по планините и така. Много полезна награда, а въпросите са такива, че те не изискват...
2: Провокират,
1: да,
2: и ви вдъхновяват.
1: Точно.
3: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Штурче. 7.39 е. Добро утро. Лили Иванова.
1: Лили Иванова.
0: Тази вечер. Концерт.
1: Фантастичен концерт пред храм паметник Свети Александър Невски тази вечер. За тези, които ще бъдат на концерта, ще преживеете нещо фантастично.
2: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: На автомагистрала Тракия до 31 октомври движението при 55 км продължава да се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта. На Хемус се работи между 78 и 103 км. То не се работи на самата магистрала. Коси се в страни, тревните площи се косат, поддръжка там. Както и между 22 и 29 км на Струма до 4 септември има поредица от ограничения, които ще отпаднат в рамките на следващите два дни. 37, 56 км, 56, 86 км, 10 до 37, както и при пътен възел Даскалово, където се работи по шумна хоризонтална пътна маркировка се слага напречна. И при 10 км също се работи, като там движението е живот и здраве до декември месец с повишено внимание, предупреждение за повишено внимание. Да имаме предвид и това, че последните няколко дни се очаква засилен трафик. Хората ще си хванат неработните дни от следващата седмица, така че от и към Гърция ще е по-натоварено, съответно и местата в Гръцко, които са с тол системите, където се плаща, има така сериозни опашки на Кресна, разбира се, продължава да се изгражда и обхода на Кресна, който така доста добре се движат, което е хубава новина, разбира се, живот и здраве до края на другата година би трябвало да го въведат в експлоатация. Много ще подобри трафика в този район. Карайте разумно от нас, лек път.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. House, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Класическа тишина.
5: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
4: Класиката, скъпи, е навсякъде.
5: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
4: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. И 10% за всички небетонови аксесуари.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено, естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
9: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHACK BG.

0: на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Ведра избра за вас.
5: Бебчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал Бебе Крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал Бебе Крем. Терезал Бебе Крем. Експертът в спешните случаи.
6: Нови уреди избираш. Like a Bosch. И успешно комбинираш. Like a Bosch. Пералня фурна и котлон. Like a Bosch. Иновации в твоя дом. Like a Bosch. Ел енергия пъсти. Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
7: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
8: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
7: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
8: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
7: Следи датите и градовете на fibran.bg и topliwo.bg.
8: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
7: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: BG Radio, samo българска музика и Джанго Зе с Луди Жаби. 7 часа и 48 минути е. Добро утро, мили момичета и момчета. Ето я и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Вензи. Овен, започвате някакво свое лично настъпление и работите ви отиват към по-добър обрат. Телец, не влизайте в противоречие с околните, за да си спестите евентуални неприятности. Близнаци, един чудесен ден за вас. Вярвате, че нещата могат да станат по-добри. Целете се нависоко и не се отказвайте. Рак, планирайте смело бъдещето си. Периодът е подходящ за промени. Лъв, професионални въпроси предизвикват сблъсъци. Опитайте се да сте по-любезни с колегите си. Дева, днес може да си намерите по-добра работа или да ви поканят на ново място.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Вензи. Везни, денят е благоприятен в делови аспект за вас и ще радва мнозина с нови възможности. Скорпион, днес за вас падат интимни прегради и сърцето ви се отваря за приключения. Стрелец, очаква ви ден изпълнен с добри новини. Козирог, ангажимент на работното ви място ви пречи на важен личен ангажимент. Водолей, денят предлага приятни емоции и забавление. Риби, очаква ви стабилизация в делата, успехи за бизнесмените и възможности за парични печалби.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Вензи.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: шампиони!
1: БГ Радио, само българска музика. Слушахме още малко и Орлин Павлов. 7 часа и 56 минути. Ей, сега ще стане и 57. Ще започне Криско, след това и новините в 8. А после, последна седмица преди старта на реалния сезон при нас в радиото, ще продължим да си припомняме вълнуващи моменти от срещите ни с гостите в 5 въпроса.
2: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
3: Днес Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори на 25 октомври. Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9 часа и 30 минути до 17 часа в сградата на Народното събрание. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17 часа на 9 септември. Жребият за определянето на номерата в бюлетините ще бъде изтеглен на 23 септември. Предизборната кампания стартира в полунощ на 25 септември и ще приключи в полунощ на 23 октомври. От 29 септември пък може да се подават заявления за гласуване извън страната. Природозащитници ще протестират в София и Пловдив. Причината за недоволството е отравянето на 8 лешояда в Национален парк Централен Балкан, включително единствения брадат лешояд в дивата природа у нас, искане за по-строги наказания за престъпление срещу защитени видове и криминализиране на отровните примамки. Протестът ще се проведе от 18 часа пред съдебната палата в София и пред районния съд в Пловдив. Поставянето на отрови в природата е забранено, особено на територията на Национален парк, коментира Стоян Николов от Българското дружество за защита на птиците. Той подчерта, че за последните години в България са убити над 100 лешояда, освен тях загиват и много птици и бозайници, за които не се разбира. САЩ и Иран подновиха активните военни действия след най-сериозната размяна на удари от седмици насам. Американското централно командване съобщи, че е нанесло удари по ключови обекти на революционната гвардия в Иран, предават световните агенции. Поразени са ирански системи за противовъздушна отбрана, радарни съоръжения и комуникационна инфраструктура. Атаките са засегнали множество цели в страната, включително в стратегическия район на Ормузкия проток. В отговор Техеран обяви, че е нанесъл удари по американски обекти в Йордания и Ирак. Иранските медии съобщиха и за загинали американски военни, но тази информация не е потвърдена от Вашингтон и Багдад. Междувременно йорданската армия прехвана 10 от 13 балистични ракети, а Бахрейн унищожи ирански дронове. При тежък инцидент край град Сирик бе ударено сватбено тържество, при което загинаха петима цивилни. Този сблъсък прекъсна затишието от юли и засили опасенията от мащабна регионална ескалация. Докато Европа преживя едно от най-горещите си лета, Австралия изпрати необичайно топла зима с рекордно високи температури в няколко щата, предава ДПА. Щатите Виктория, Нов Южен Уелс и Тасмания регистрираха най-топлия си зимен сезон от началото на метеорологичните наблюдения през 1910. Според Националната метеорологична служба, средната температура за страната е била с 1,45 градуса по Целзий над референтната стойност за периода 1961-1990 година. Това превърна изминалия сезон в третата най-топла зима, отчитана някога в Австралия. Сидни средната температура достигна рекордните 15,3 градуса по Целзий, подобрявайки предишното най-високо ниво от 2013. Градовете Мелбърн и Камбера също отчетоха стойности, които са значително над обичайните за сезона. Метеоролозите прогнозират, че необичайно топлото време в страната вероятно ще се задържи и през започващата пролет.
2: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
3: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни времено интензивни валежи с гръмотевични бури и мусови и заградушки. Жълт код за краткотрайни, но интензивни валежи с гръмотевици обявен в област Благоевград. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони, ще духа слаб до умерен вятър предимно от север-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 32 градуса.
2: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
0: на които може да разчиташ. ДМ. Трайно изгодно.

0: БГ Радио, само българска музика и радио на сигнал. 8 часа и 8 минути е. Добро утро от Стартер. Припомняме си вълнуващи моменти от срещите ни с гостите в 5 въпроса през изминалия сезон. И днес ще си припомним срещата ни с актьора и любим приятел Иван Бърнев.
1: Стартер. Подбрани, отлежали моменти. Най-доброто от сутрешното шоу. 5 въпроса в Стартер.
2: Иван Бърнев отговаря на 5 въпроса. Какво мислиш, Иване? Нещата ни се случват или ние си случваме нещата?
3: Ние
2: си ги случваме.
3: Си ги случваме нещата. Каквото си направиш, това е. Макар че аз много пъти съм обяснявал как на мене ми се случвали нещата и всъщност ери кое си е станало така, защото е трябвало да стане така. И аз съм попаднал и съм много щастлив, че... Обаче от друга страна си казвам, ама ти, ако преди това не си...
2: Генерирал толкова неща,
3: нещо, да. Сигурно, то няма как да отиде в тая посока.
0: Нали? Да, и няма как да се случи точно на тебе.
3: Да.
0: Съгласна
3: съм. И затова залудо работи, залудо не стои.
2: Да. Точно така е. Иван Бърнев е на гости в сутрешното шоу Стартер. Кой е човека, на когото винаги вдигаш, когато ти звънне?
3: Маргита, кой? Сигурно.
0: Добре,
3: и на
0: сина ми. Каза. А не, я беше казал, аз тя
2: не,
0: те докладвам
2: Лена,
0: по радиото.
2: Баба,
0: Маргита не те каза. Маргита, Маргита,
3: да,
0: Маргита, прекрасна.
3: И на Матей, разбира се. Как да не им дигнеш? Като
0: най-близките ти
3: те
0: хора.
3: Те без това не ми звънят много.
0: Браво.
3: Не, защото се виждаме.
0: Виж как те турмозят често.
3: Да,
0: защото
3: така
0: има такива близки хора.
3: Но като звъннат, знам, че...
2: Да. Иван Бърнев отговаря на 5 въпроса. Кое време за теб е доброто старо време?
3: Сигурно някакво детство.
0: Витишчийските ти години не бяха
3: да,
0: ли доброто
3: това,
0: старо време?
3: Това е такова, да.
0: Какъв готин такова клас
3: е.
0: Бяхте при
3: да,
0: Стефан
3: да,
0: Данаилов?
3: Ето, това е. Ама, знаеш, витишчийските години пак са ми някакво детство, защото
0: да.
3: То е във Варна период. Аз ги разделям така моите да. Периоди. Нали? Във Варна един период, 18 годишен, където аз нямах нищо общо. Нито с театър, нито с кино, нито въобще с актьорска някаква. Нищо. Просто там беше живота ми по съвсем различен начин.
2: Тогава беше просто Иван Бърнев. Сега си Иван Бърнев.
3: Просто... Да кажем, ти го казваш, аз не знам дали е така. Но после в Витис, когато дойдох, то започна абсолютно отначало. Като детенце откриваш света
0: да.
3: на актьорите, на изкуството, да кажем, на текстовете, на драматургията, на киното, на големите режисьори. Не, че сега не ми е приятно, напротив, чувствам се жив всъщност точно в тези моменти, когато има цел, нали? И тя се гони, дали ще е репетиция, дали ще работим върху филм, дали ще е за поетите нещо да го съчиняваме, как да бъде, кое стихотворение, докато учиш стихотворението, също като... Между другото, много интересно това. Стихотворение. По толкова. Стихотворение, всички го знаем. Обаче, какво се случва с човека, докато го заучава или си го припомня и изведнъж ти няма значение, дали си на балкона, пушиш цигара и нещо си го минаваш, ти изведнъж ти отвежда някъде и си викаш, леле, какво стана? Аз този текст го знам, обаче той ме отвежда. Тоест, те са като някакви руни, някакви
0: магията
3: тайни...
0: на думите.
3: Да, ама нема киното не е така.
0: Да.
3: Документалното, анимационното. Това са едни сигли, образи, които всички познаваме. Някакви познати неща. Едни човек, който се е влюбил в някоя или обратното. Едно привлича. Всички това са ясни неща. Те не са интересни. Обаче наредени по такъв начин, слепени на монтаж, с добре изиграни и така нататък. Или в театъра, нали, примерно. Те те отвеждат някъде, където, нали, казват, че всъщност изкуството е възможен живот. И тогава е, как да кажа, тогава е силно и е вълнуващо, защото толкова ти, като ми кажат, нали, ама то не е реално, не е, ама то не е нужно да е реално. То номер е да те, нали, това е изкуство. То е
2: Що
3: изкуство,
2: да не е реално, бе? От... Води ли до реални емоции?
3: Точно така.
2: Води.
3: Да, но въпросът е, че
2: тогава.
3: За това е изкуство, не е естество. Нали,
0: да.
3: Да направим. Защото то ти показва възможен щастлив или възможен вълнуваш, възможен изход, възможно спасение.
2: Това е при изкуствените гърди.
0: Какво?
2: Показва ти. Какво?
4: Ще те убия човека.
2: Що? Показва и няма как да покажеш, като то няма.
4: Йоне, слушам го, Иван, и си мисля колко съм щастлива, че имаме тая част от шоуто, да дойдат такива хора.
2: Я съм щастлив.
4: Такава, такива думи и в този момент ти казваш някаква... Задай
2: Защо?
4: Другия въпрос! Задай другия въпрос!
2: Защо, бе? Какво казах лошо?
4: Въпрос номер 4.
2: Иване!
3: Тук съм.
2: Какво прави един човек готин човек? На какви условия трябва да отговаря?
4: Да не прилича на Симеон Колев като начало.
3: Ето това.
4: Ти довърши.
3: Да го разпознават като човек, който може да ги усмихне по някакъв начин. Да. Е, това е. Да я знам.
2: Иван Бърнев е на 5 въпроса. Кой е твой личен триумф?
3: Знаеш, може би личният триумф е, че ако като малък съм искал да се занимавам с тая професия, ама тайно, честно казано, тайно наистина, просто никой не знаеше, дори майка ми, баща ми не са знаели, съм направил така, че всъщност това да продължавам да се занимавам с него и да ми определи някакси живота и да продължавам със същото вълнение да

0: БГ Радио, само българска музика, всичко е музика. Роси Кирилова и Георги Христов. Продължаваме да си припомняме прекрасните ни срещи с гостите в Пет въпроса. Мира Баджева беше заедно с нас също. Нека си припомним какво интересно ни разказа тя.
1: Стартер. Специална селекция. Най-доброто от сутрешното шоу. Пет въпроса в Стартер.
2: За нас е огромно удоволствие да приветстваме Мира Баджева, когато трябва да говорим за умен, интелигентен и пътуващ човек, от когото можем да научим много. Мира е първото име, за което се сещаме.
3: Абсолютно точно, ама по-точно не може да бъде казано.
2: Главен редактор и издател на Voyage, най-напред добре дошла.
4: Благодаря ви отново, че съм ваш гост. Мерси.
2: Ма Voyage е много подходящо списание за летния сезон, така за времето за пътуване. И дори да не хванем някоя дестинация днеска, утре, можем да си направим план за напред.
3: Да, точно така да я планираме.
2: Давай!
4: Страхотните две пътувания, които имах, бяха в Намибия, което е Африка, и в Казахстан, което е Централна Азия. Това са много... Те по някакъв начин даже и си приличат, защото имат огромни държави с огромни разстояния, с огромни степи или пустини в тях, в

0: които абсолютно празни, не срещаш никого. Намибия е една от най-празните държави в света. Представете си, тя е колкото 8 България и в същото време има 3 милиона население. Страшно малко хора я населяват и затова е много интересно. Има страхотни пустини, има изключително интересно Атлантическо крайбрежие, където има тюлени, пеликани, животни, които са свикнали с хората и ги забавляват страшно, например, се качват на катамараните, абсолютно без покана, но да. Те са свикнали и са напълно привързани към, вече към този начин на живот и на общуване с туристите. Качват се на катамараните, започват да правят буквално като циркаджийски изпълнения.
1: Движат се,
0: движат се между хората, получават по някаква и друга рибка и слизат от катамарана. Страшно го. Това е едно от най-приятните неща, които ми останаха като спомен от Намибия, защото иначе Намибия е известна с гледките от пустините, които се приличат на сюрреалистичните пейзажи на Салвадор Дали. Нали, там има една долина, която се казва, тя е под морското на равнище, казва се Дед Влей, което е на африканс. Дед Валей, нали, да. Долината на смъртта, но в африканс вариант е Дед Влей. И тази пустиня, тя е солена пустиня, в смисъл долу на дъното няма абсолютно само сол и нищо не расте, но са останали едни дървета. Тези дървета са на 1000 години поне, се изглежда като скелети, като мумии, даже навсякъде там предупреждават, че не бива да се докоснат, защото както в мумиите не бива да се докосват когато са извадени от хиляди години, по същия начин те могат във всеки един момент да се разпаднат при едно докосване. Намибия е една много предизвикателна като туристическа дестинация, много предизвикателно място и освен това е много цивилизована. И е много сейф, безопасно, с прекрасна храна, с прекрасни хора, много гостоприемни. Там има много и германци, които са останали от времената, понеже това е нали, това не се знае от много хора, но това е бивша германска колония и единствената германска колония в Африка. Между другото, историята на Намибия, тя е много млада държава. Тя е колкото нашата демокрация, възрастна, на 35 години. Тя се, преди това е била германска колония, както казаха, след това е била в рамките на ЮАР, Южноафриканската република. И тогава е имало битка за освобождаване, за независимост. Сега в момента е независима и демократична държава, наистина демократична, и с всичките, разбира се, и с всички условности, които може да донесе една демокрация в Африка, нали? Да. Тоест, искам да кажа, има си и корупцията и разни други неща, които вървят заедно с тази демокрация, но все пак е, затова казах, цивилизована държава. А сега ще ви разкажа за Казахстан, което беше предишното ми пътуване, и което пък беше потресаващо с истории не от демократичния период на света, така да се казва, искам да кажа на Европа и България, да, си, нали, да правят такива асоциации, а с съветската епоха, съветската ера. Защото в Казахстан пък има много неща, които ме върнаха назад, включително това беше най-предизвикателното нещо. Едни 21 часа път с влак. И то съветски влак. От най-истински.
2: От времето на Съветския съюз.
0: Точно така. Който е с кушетките вътре. Четири, нали, има вагони за жени, защото тя и Казахстана има мюсюлманска държава. Да. Така че жените и мъжете са разделени, не са смесени. Жените бяха, аз бях бях с група, сред която имаше и българи, но главно чужденци. Трябваше да се разделим, защото не можех да бъда с тях, понеже трябваше да отида в женския вагон. И попаднах там, говорих си, изкарахме почти цяло денонощие с две казахски дами, момичета по-малки от мен, които ми разказаха част от живота си, коя какво прави. Едната беше, например, забрадена, мюсюлманка забрадена, но разведена. Много интересно. Каза, ние тук не сме маняци, тук няма такова нещо, аз мога да се разведа, ако искам, и сега не искам и да се женя пак. Имаше дете, две деца, явно майка ги гледаше. Другата беше, тя нарича себе си нефтяница, се нарече, т.е. човек, който се занимава с нефтените неща, защото Казахстан има много нефт.
2: Да, и нефтяница.
0: Да, и тя каза, аз идвам от Спартакиада, която ни организираха там за нефтените работници. На мястото, където Актао се казваше, място, където аз взех влака и стигнахме до друго място, където всъщност беше близо близо до Байконур, също да. Интересно, космодрума. Но въпросът е, че тя каза, тук бяхме на Спартакиада, сега се връщам обратно към Алмати. И какво се случва? Изведнъж всичките тези жени в този вагон започнаха да вадят чай, храна, всякакви неща, кафе, започнаха да се черпат, да предлагат, дори
1: това
0: да не носиш...
1: Това е останало от времето на Съветския съюз.
0: Да. Имаха си собствена посуда, собствени прибори, нищо не по-... Макар, че там нещо се раздава, раздават и чисти чаршафи, нали, които те веднага послаха. Сложиха домашни дрехи, сложиха чехли. Изведнъж стана един... един хол. И беше страшно интересно. Аз наблюдавах и си казах, Боже, колко е шарен света и колко едновременно в какви паралелни светове живеем всички ние. Нали? Има просто един етаж, след това има до него друг и друг и друг. Едни по, и по релсите такът абсолютно различни животи.
2: Беше благодарим ти за всичко, което правиш.
0: Мерси.
3: Най-доброто от стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10. За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
1: София трафика, средна работа. Във всички случаи след другата седмица той ще се засили. Но сега така ядва се. До 10 септември остават ограниченията за Луи Ейер между Шарл Шампой, Васил Стефанов, Манастирски ливади изток. До 20 декември остават ограниченията по Гео Милев между Ситняково и 22 септември, Благородна до Коперник и Циклама до Слатинска. До 9 януари 2027 година е забранено влизането на пътни превозни средства по локалното пътно на Цариградско между Димитър Молов и Йерусалим. Там около спирките на окръжна болница и в двете посоки, и двете локални на Цариградско са с така специфики, така че да се движим с повишено внимание там, защото изграждат метрото и това съответно налага своите ограничения. Но, нали, и друг път сме говорили, за хубаво е. В Пловдив до 13 септември връзка с ремонтите по доктор Геме Димитров е спряно движението в участък между улиците Цара Сен I, Авксенти и Велешки. Във Варна остават ограниченията по части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Виници и Деветашка пещера. Бургас до 21 септември е затворена улица Оборище в участъка от Войничка до Петко Каравелов. Остават ограниченията по Бриз от кръстовището с Пероника до кръстовището с улица Тракийска низина. Там работят по ВИК-то, а до края на тази година във връзка с ремонт на пътната настилка по Любен Каравелов се затваря за движение участъка от Мария Луиза до Дебелт, включително и кръстовището с улица Дебелт.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
4: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете се

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: За днес 4.
3: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
4: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, ПГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Оринч ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Оринч. Книжарници Оринч и на orangecenter.bg.
7: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плот.
8: Е, ама как ще платим всичко това сега?
7: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
8: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
9: 35 години фънк, сол и фюжън, които промениха българската музика. Акага. Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Years. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Акага. Билетите са в Eventim.bg.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: Sport Vision. Училище, приятели, тренировки. Денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм. Ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
1: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
3: Времето с БГ Радио.
4: Днес времето ще бъде слънчево. Около и след обяд, главно на Югозападна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32, 34 в Благоевград, Плевен, Велико Търново и Русе, 35 в Пловдив, 29 градуса във Варна, 28 в Бургас.
5: Леки дрехи,
6: лек бриз,
5: лек обяд,
6: лека дрямка,
5: леко ти е!
6: Лято е с БГ Радио!

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте, след време за море на Кага. Фантастични. С песен, която носи настроение. Остави всичко друго. 8.37 е добро утро от Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
0: Днес е сряда.
2: Цени, на които може да разчиташ. ДМ. Трайно изгодно.
3: Ето какво питаме днес в мини дебата и разбира се, очакваме с нетърпение вашите включвания, защото това е най-важното в мини дебата. На чия страна ще застанете вие, човеки, нашите доводи. 02-951-5535 е телефона за връзка с нас. И така, кое е по-зле? Тук един от нашите слушатели, Владо, той винаги обръща особено внимание на формулировката на въпроса. Да питаме, кое е по-зле? Да си човекът, ще видим, или да си човекът, няма да стане?
0: Аз дори не мисля, че човека няма да стане, кой знае колко неприятен. Да, конотира се с един заседнал чичак, който не иска да прави нищо и най-често, нали, може да прати в царевичака с думите, няма да стане. Но в това има и два големи позитива. Първо, говоря от опит. Човека може просто да има опит и да знае, че ако скочиш от 8-ми етаж, няма да оцелееш и ти колкото и млад дихател да си, колкото и съвремени и модерни теории за безопасното скачане от 8-ми етаж да имаш, те просто не работят в реалния живот. Защото понякога животът е скучен, среден, тривиален и наистина няма да стане. Втория позитив, който намирам в няма да стане, е категоричността. И не е отговор, който не ти губи време в мотане, гънене и сукане, вместо веднага да ми кажат не и да си намирам друг начин да се оправя. Най-често съм благодарен на нетата. И тук идва човека, ще видим. Жалка картинка. Направо е трагичен тоя. Той не може да вземе решение, несигурен, отлага. Само един от тези три личностни негатива е достатъчен да се откажеш от този човек, а тук ги имаме и трите. Елепа за мъж, особено за мъж. Ужас! Ужас ти казвам! Няма нещо, което да компенсира тези негативи. Накратко, човек, който ми каже няма да стане, ми казва много. Казва ми, оправай се. И мен това ми е достатъчно. Този, който ми каже ще видим, не ми казва нищо. Виса като прани гащи на простор. Ни така, ни иначе. Чакаме и гледаме да падне небето, бате. Чакаме да видим. Чакаме. Не благодаря.
3: Кое е по-зле? Да си човекът ще видим или да си човекът няма да стане? Значи, нека погледнем нещата така. Съгласна съм, че в няма да стане има категоричност. Но айде ексикти на категоричността, като все няма да стане. Значи, имам познати, конкретен човек визирам, който още преди да си го попитал, той вече казва не. Е аман от такива хора. Не мога да понасям това отрицание постоянно. Няма да стане. Не може. Няма да стане. Ма защо бе? Дай да опитам едико си. Няма да стане. Това няма да стане, защото той дървен философ се знае. Това няма да стане е такава спирачка. Такова не само в отношенията, то в прогреса е спирачка. Защото няма да стане. Той вече е отрекал, той вече е приключил, той вече е затворил вратата. Не искам такива хора, които затварят вратата вместо да отварят. Ще видим е открехната врата. Има вероятност, може да се случи, не си сигурен. Не може всеки път да си сигурен. Има вероятности, има случайности, има случване на нещата не точно както го искаш. Затова понякога ще видим е един отговор, който да. Аз ще положа старание, ще се опитам, но не съм сигурен в крайния резултат и съм съвсем честен. Затова не ти казвам да ще стане, нито пък ти отказвам няма да стане. Ще видим, ще се опитам, ще положа усилия. Аз така виждам човекът, ще видим. И затова смятам, че е много по-добре, макар и некатегорично, да кажеш ще видим, защото даваш шанс, открехваш вратата, отколкото тресването на вратата няма да стане.
0: Кажете какво мислите вие на 02-951-5535 или нашия Фейсбук. Боги, ако искаш да започнем с Фейсбука.
3: Ето Цветелина ти пише, аз съм за човека, ще видим, в това поне има някаква надежда. Ивелина пише, добро утро, определено непоправими оптимист в мен дава глас за ще видим. Изход и решение се намират. Ако се откажеш, дори не си правиш труд да търсиш такива.
0: Я да чуем. Ало!
4: Ало,
0: да?
4: Добро утро, БГ Радио.
0: Добро утро, кой се обажда?
4: Обажда се Добромир от Пловдив.
0: Здрасти, добри, добре дошъл.
4: Добре съм ви заварил, както всяка сутрин ви заварвам. Значи, абсолютно категорично на 110% съм за няма да стане. И ще ви кажа защо.
3: Смяташ, че е по-лошата версия ли?
4: Не, по-добрата версия е това. Аз съм човек, който разсъждава по същия начин, по който разсъждава Боги. Обаче... това нещо ми е създало във времето такъв огромен комплекс, защото толкова пъти, в които само с идеята да кажа, дай ще видим дали ще стане да нещо да се помогне, да се измисли, да се направи, в следващия момент, като не стане наистина, тогава тая тежест цялата виси на моята глава и съм се изгубил косите хиляди пъти, само заради това да съм бил, нали, уж добър, уж да пробваме, уж да не е директния отказ. То това малко е свързано и с спор за меката Мария.
3: Да. Има
4: нещо общо, но определено за мен категоричността не е лош подход. Напротив, по-скоро показва, че човек знае какво иска, знае къде се намира и знае какво ще случи. Най-вече не губи време. За мен времето е много ценен ресурс.
0: Да.
4: Затова разбирам Боги, но съм за Симо.
0: Благодаря ти за обаждането, мой човек. Бъди здрав. БГ Радио, здравейте!
5: Добро утро, Константина от Плоди се обажда.
0: Добро утро, Константина, добре дошла.
5: Аз лично, ако ми кажат, ще видим, това за мен е по-категорично от не. Докато, да, това горе-долу звучи като тата ще ми купи колело, ама друг път.
0: Е, кое му е категоричното? Това е добре.
3: Е, именно тя, това е за тебе.
0: Да.
5: Такъв лаконичен ще видим,
0: да.
5: Докато на няма да стане, може да се получи, нали, някаква... нали, убеждаване, някакво надежда. Лично за мен няма да стане е по-категорично, че може да се случат нещата.
0: Да. Супер! Благодаря ти, Тина, за обаждането и за гласа. Телефона ни е 02-951-5535. Чакайте, че пак звъни. Ало!
6: Добро утро!
0: Добро!
6: Стартер ли?
0: Да!
6: Здравейте, Иво съм от Благоевград.
3: Здрасти, Ивче! Радваме се да те чуем!
6: Аз мисля, че всъщност съм на страната на Симо, макар че съм човек, който е на мнение, че всичко може да се получи и всичко може да стане. Въпросът е на каква цена?
3: Съгласна съм и ние сме така. Въпросът е, кое е по-зле от двете? Те и двете, че не са хубави, не са хубави. Ама кое е по-злето?
6: Ами според мен е по-злето е няма да стане, въпреки това съм на Симо на страната.
0: Е, не може са, ако го казваш, вербализираш го, ще пишем гласа за Боги.
6: За Боги е гласа иначе.
0: Еми, иначе е за Боги.
3: Сладуре, Иво.
6: Живи, здрави да сте и поздрави от Благоевград.
3: Благодарим ти.
0: Пази се и бъди здрав, Иво. Телефона ни е 02-951-5535 и нашия този, пак телефона вдигаме. Ало!
7: Здравейте, Боги, Симо, Владо се обажда.
3: Здрасти, Владе, споменахме те в началото.
7: А не съм аз, Боги. Някой друг Влада е писал.
3: Не. Ние те споменахме. Аз те споменах не защото си писал, а защото си човек, който много внимателно слуша въпроса. Затова казах, да. Ако беше Владо, щеш да каже, както се казва във въпроса, кое е по-зле?
7: Кое е по-зле, да. Наистина трябва да се четат въпросите. В случая ще започна така. Има един вид, който учителката пита Иванчо. Иванчо, кажи ми, учителката по български език, кажи ми една съгласна. Иванчо казва, ами Марийка. И учителка казва, не, Марийка не е съгласна. И Марийка се обръща и казва, не, госпожо, съгласна съм.
0: Да.
7: Това не въздете крайности. Значи в един момент много съгласната Марийка и в другия момент много тотално нето за всяко едно нещо като човек. Ами не искам покрай мен, не искам и аз да съм човек, който за всяко нещо ще каже не.
0: Добре.
7: Значи, ако излезем от категоричността на нето, винаги е, ще видим, ще пробваме, че се случи.
3: А така?
7: Но колко често, при мен се е случвало често, при детето, което иска на момента веднага нещо, ти си казал, да, ще видим, с ясната идея, че ти ще му го купиш това нещо.
3: Но няма ще да прецениш кога, веднага, да.
7: Защото точно сега е решил, че сега трябва да ям сладолед в 2 часа през нощта.
0: Да, да. Добре. Ами, Владо, умееш да си формулираш тезата, умееш да си защитаваш тезата и това е много хубаво и ти благодарим за обаждането.
7: Здрави да сте всички.
0: Айде, бъди
3: здрав. Също.
0: Телефона ни отново звъни. Аз Слачо го вдигам. Ало!
8: Ало, добро утро.
0: Добро утро.
8: Любо съм от Лондон.
0: Здрасти,
3: Любо. Любе.
8: Здравейте, изгубихме се малко, бехме по почивки и така.
0: Е, добре дошъл обратно на вахта. Кажи да. Сега.
8: Да, аз съм категорично за буги, защото мисля, че по-голямото зло е категоричното не. Защото във всеко едно нещо, мисля, че се намира начин, може да е и малък шанса, но винаги има някакъв шанс да се случат нещата. Но при категоричното не, или е от мързел, или е от незнание, или е от нещо подобно породено.
3: И над.
8: Казва, ами не ми се занимава. Да, и над. Просто не ми се занимава. Категорично не казваш. Там го отпращаш човека. Категорично не мога да се каже, когато си измени, човек отива на 2 метра под земята, оттам няма връща назад. Всичко друго може да стане. Може и да е по по-трудния начин, може да е по по-заобиколния начин, но винаги има начин да станат нещата. Така че гласа ми е за Боги.
0: Пишем го гласа за Боги и веднага се сещам за безсмъртното, вероятно родено в България или от българин. Контра коментар на няма да стане. А, няма да стане.
3: А, няма да стане.
0: Ами, добре, след малко
3: продължаваме. Йоана само да кажа какво е написала. Пише, ще видим, най-често казвам в случаите, когато ме питат нещо нелепо или безумно. То е нещо като естествено, че няма да стане или не ме занимава с глупости. Да по-зле е от не.
0: Добре, след малко продължаваме. Това е стартер.
1: 15 септември е близо. Купи ли вече ученическа чанта? До първия учебен ден остават 13 дни.
9: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
10: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
9: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
11: SDI. Помага ти в чужбина.

0: 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
5: Тесо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това! Просто ни го донеси! От теб телефонът, от нас всичко останало! Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари!
6: На 5 и 6 септември Долни Раковец отново става столица на Чесъна! Чесън Фест 2026 ви очаква с музика, български традиции, вкусна храна, забавни игри и производители от цяла България! На сцената ансамбъл Филип Кутев, Илия Луков, Краси Радков, Емилия и още много изненади. А чесновата томбола може да ви подари незабравим уикенд за двама. Чесън Фест 2026, 5 и 6 септември, Долни Раковец. Елате да празнуваме заедно с български дух и вкусна чесън.
7: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
8: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
7: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
8: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
7: Следи датите и градовете на fibran.bg и topliwo.bg.
8: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
7: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
9: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
12: Бим, бим, бим.
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
14: Готови за

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
2: Decor, Floor Decor. Как се казваше новата игра на внук?
0: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
2: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
3: Мини дебат. Стартер.
4: Здравейте в 8.55. Богче, да припомним дебата.
5: Кое е по-зле? Да си човекът ще видим или да си човекът няма да стане?
4: Ало!
6: Добро утро!
4: Добро, кой се обажда?
6: Джорджи съм от Варна.
4: Здравей, Джорджи! Добре дошъл!
6: Добре, заварили. За днешния дебат е малко труден за мен като вземане на решение, защото аз съм човек на позитивното действие. Дълбоко в себе си съм такъв.
5: И ние сме такива и затова питаме кое е по-зле.
6: Но от моя житейски опит до момента съм научил, че по-скоро можеш да обърнеш в обратната посока човек, който казва няма да стане, но когато нещата се случат, той вижда, че всъщност нещо, което няма да стане, не е било чак толкова невъзможно.
4: Тоест там виждаш потенциал.
6: Факт. А човека, който казва ще видим, обикновено е един такъв граничен типаж, който аз дълбоко не харесвам. Защото едно от кофтиящата в живота по принцип е фалшивата надежда. Аз този типаж с това го свързвам.
4: Да.
6: Ще видим едно такова в полусенките едно същество, което се движи, което честно казано е много-много далеч от моята позитивна категоричност. Т.е. негативната категоричност дори ми е по-близка, отколкото това.
5: Разбрахме те.
6: Най-хубавото в вашите дебати всъщност е когато човек може да се припознае. Ето преди 2 дни имахте един страхотен дебат на 1 август, който аз не можах да се включа, но беше много готин. И то е, ако много искаш нещо, а всички са против, дали ще го направиш. Аз го изиграх този дебат седмица по-рано. Буквално. Да, така е. Купих си Веспа. Мечтана от години.
4: Браво, бе, човек! 50 кубика или по-голяма?
6: 50.
5: Браво,
4: заради книжката. Добре, и?
6: Да. Всички ми казваха, не дей, ще паднеш. Що аз съм до година правя 50? Ще паднеш, опасно е. В България няма култура на каране на тия неща по улиците от другите участници в движението. Бе, страшни неща чух. Обаче въпреки всичко се окупи. Знаете ли какво става? Първия ден паднах, резултат с чупена ключица и пукнато ребро.
4: Ужас.
6: не е ужас, това е житейски урок.
4: Да, ясно
6: е. Това е житейски урок, нали, защото с чупеното се поправя. Ламариите се...
5: Ама караш ли го сега?
6: Трябва да се възстановя. С фрактура е малко трудно, нали?
4: Да. Тя Боги от време на време просто забравя кога се развило действието. Нищо. След 30 дни живот и здраве, пак обратно на мотора.
6: Естествено. Да. Но това е примерно тема за следващ дебат.
4: Да.
6: Кое е по-лошо? Да надцениш себе си или да подцениш ситуацията?
5: Записвам го.
4: Веднага, да. А Джорджи, много ти благодарим за историята, за позитивното. С леко неудобство и винаги ще го правя, но все пак препоръчвам ти моята книга «България от хубавата страна», която е точно с субективен оптимизъм изпълнена, а пък и прекрасна възможност да покана и слушателите ни на БГ Радио на 8 в Кино Кабана, 19 часа, 8 септември, където
5: всички
4: ще имаме представяне.
5: Там.
4: Да, така.
6: Супер, на мен ми предстои почивката, но сега ще си я купа книгата и ще я чета.
4: Идеален си. Благодаря ти за обаждането.
6: Мерси, чао.
4: Чао. Последен глас от телефона. БГ Радио, здравейте.
5: Искам и Фейсбук да прочита.
4: Добре.
7: Здравейте, добро утро, БГ Радио. Радвам се да ви чуя отново.
4: И ние, кой се обажда?
7: Дани, Манолова, много рядко успявам да се свържа с вас, но днеска успях.
4: Добре дошла, кажи сега.
7: Ами, значи, аз съм за това. Ще видим, може да стане, защото все пак има някаква малка надежда. Категоричното не, някак си ме обезкуражава и не ми дава шанс да пробвам.
4: Добре.
5: Абсолютно те разбирам и аз съм от този отбор.
4: Прегръдки, Дани.
5: Искам да прочета на кажи, финала давай. Два гласа от... Фейсбук,
4: от фейса, да.
5: Ни напише най-много мразя да ми кажат ще видим. Подобно отговаря майстор вкъщи. Колко ще ми струва майсторе? Отговаря лесна работа. По-добре да чуя да ми откажат, да си търся вариант за справяне, отколкото да се надявам. Нетърпелива съм, бързо искам да се случват нещата и без протакване. Елисавета пък пише по-зле няма да стане. Вече е взел отрицателно решение и често убива всяка инициатива още в началото.
4: Така.
5: Един от двама ни печели с един глас.
4: Айде!
3: Победител в мини дебата днес е Богдана.
4: Е, не стана.
5: Аз ти казах, че няма да стане. Ти викаш, ще видим. Е, не стана.
3: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
8: Бюджетен дефицит на касова основа в размер на 3 милиарда евро към края на август очаква финансовото министерство. Отрицателното салдо по консолидираната фискална програма възлиза на 2,4 на 100 от прогнозния брутен вътрешен продукт, отбелязвайки ръст спрямо юлските нива от 2 милиарда 201 милиона евро. Финансовото влошаване през месеца се дължи основно на мащабни инвестиционни разходи по плана за възстановяване и устойчивост, чието краен срок за допустимост изтече на 31 август. Допълнителен натиск върху държавната хазна оказват увеличените социални плащания, по-високите разходи за персонал и индексацията на пенсиите. В същото време общите приходи нарастват с 3,2 милиарда евро спрямо миналата година и достигат 30 милиарда и 100 милиона евро, подкрепени от данъчни постъпления, помощи и дарения. Днес е финалният етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България. Тя налагаше поетапно ограничаване на движението по републиканската пътна мрежа в областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Ограниченията се въвеждат непосредствено преди преминаването на колоната, водена от два пилотни автомобила, като е осигурен достъп за превозни средства със специален режим на движение, като линейки и пожарни. Днес, 2 септември, ще се проведе пети етап в Троян с дължина малко над 111 км. Стартът е в 14 часа и 30 минути в града. Етапът ще се проведе по изцяло затворен градски и околовръстен маршрут в Троян и включва 7 обиколки. Финалът е около 17 часа и 20 минути пред сградата на община Троян. Хиляди студенти и граждани се включиха в протести в Сърбия, за да отбележат 22 месеца от трагедията в Нови Сад, предават местни медии. При срутване на козирката на ЖП гарата загинаха 16 души. Демонстрации имаше в Белград, Нови Сад и Ниш. В сръбската столица протестиращите се събраха близо до старата железопътна гара. Шествието им завърши с отдаване на почет към жертвите с 16-минутно мълчание. Студентите обещаха да продължат протестите и обвиняват институциите, че не са успели да установят кой е отговорен за инцидента в Нови Сад. Студентското движение заяви готовно за участие в избори, когато и да бъдат насрочени. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че ще подаде оставка и ще насрочи извънредни парламентарни президентски избори. Но до момента не е предприел конкретни действия. Германският министър на финансите Ларс Клингбайл остана блокиран в САЩ, след като заради технически проблем с правителствения самолет той не можа да излети и трябваше да прекара нощта в хотел, предава ДПА. Закъснението означава, че Клингбайл ще пропусне днес заседанието на кабинета в Берлин, където се очаква да бъде одобрен неговия законопроект за данъците. Подробности за повредата на правителствения самолет на въоръжените сили на Германия все още не са известни. Клингбайл участва в срещата на финансовите министри от G20 в Ашвил, щата Северна Каролина, преди да посети завода на германски автомобилостроителен концерн в Спартанбърг, щата Южна Каролина.
3: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
8: Днес ще проводава слънчево време, около и следобед главно над югозапада на България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни времено интензивни валежи с гръмотевични бури и мусови и заградушки. Жълт код за краткотрайни, но интензивни валежи с гръмотевици обявен в област Благоевград. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони, ще духа слаб до умерен вятър предимно от север-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 32 градуса.
3: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава. Само още един час.
9: Цени, на които може да разчиташ. ДМ. Трайно изгодно.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след топинг тест на Абсурд и Дичо, ние можем с Боги да го направим същото. 3, 2 и... Секс! Степ до сутринта, понесени на колела. Исках заедно да го направим, не сам да пея. Защото аз не съм мелодичен.
1: Аз искам заедно да го направим, Симо, а не да пеем. Но ти не искаш. Но ти отказваш. Вече толкова години. Колко
0: секс
1: пъти.
0: Мираж.
1: И аз искам да го направим. Но не става. Както и да е. Пей си, пей си.
0: Нищо. По повод дебата ни какво беше. Няма да стане другото. Какво беше?
1: Ще видим.
0: Ще видим. Ще видим, Боги. Ние още толкова време имаме да работим заедно.
1: Ще видим.
0: Да, телефона ни. Дебата приключи. Телефона ни е 029515535, ако случайно някой за нещо се сети. Но ние просто ви приветстваме. Казваме
1: а след
0: ви
1: малко
0: утро.
1: Ще ви кажем и повече за играта ни с приятелите от ДМ.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Само българска музика.
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след Даран в 9.24, това е сутрешното шоу Стартер. Има една категоричност в ДМ, която много ни харесва, и тяхното обещание, за да си намерим всичко, което ни трябва в физическите магазини. Има едно страхотно очарование в това да пазаруваш в физическите магазини, защото ще влезеш, помиришеш, погледнеш, попипнеш, така ще си намериш всичко.
1: Колко пъти съм си мислила,
0: че там кафе има, бе, човек.
1: Че ако ме заключат в... Да. Примерно не ме видят между щандовете, защото аз и без това съм нисичка. Да. Кръгличка, но нисичка.
0: Да.
1: И те заключат магазина.
0: Да.
1: Е много голям кеф. Цяла нощ ще си гледам гримчета, ще си душа парфюмчета, ще си избирам шампуанчета, пък душ гелове, пък то за ръцете, пък за тялото, пък за не знам си какво, пък хранителните продукти, пък за дома там, четките за зъби, мале четките.
0: Добре,
1: за зъби. Сими, okay. Много обичам да стоя в ДМ, разбираш? Казвам го съвсем честно.
0: Ще пробваш четките за зъби ли?
1: Не, ще си ги избирам. Аз обичам да си избирам бавно, да си гледам, да си преценявам.
0: Добре, ще оставим в ДМ вечерта.
1: Да.
0: Но, тук сме за друго.
1: Вие можете още от сутринта да влезете в ДМ, не само в физическите магазини, а и в нашата игра на Facebook страницата на Стартер, защото ви задаваме въпрос, вие давате отговори и всеки ден един от вас печели чудесна награда, а именно комплект термочанта с бутилка за вода, кутия за храна и вкусни биобарчета.
0: Не компле, а комплект.
1: Комплект, имам предвид. И всичко това, защото новата учебна година наближава, а с нея и вълнението около този старт.
2: 15 септември е близо. Купили вече ученическа чанта? До първия учебен ден остават 13 дни.
3: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
6: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
7: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
8: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
10: 3 години и 9 месеца по-късно.
11: Повтаряй след мен. Български шперплат.
12: Български шперплат.
11: Със страхотно качество.
12: Със страхотно качество.
11: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
13: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council!
14: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
15: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
16: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
17: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
18: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
19: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
20: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха. В Ототон.
21: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика и ох, имахме нужда от тази песен «Любов като небе». Вечно, така, всеизвестно и вечно, всеки дневно ли, как да го кажа, имаме нужда от Миро. Добро утро в 9.45.
1: Топ 5. Цени, на които може да разчиташ. ДМ, трайно изгодно.
0: Днес ще топ 5, ще открием 5 причини да питаш изкуствен интелект. За всичко, номер 1, майка ти каза:
2: ходи пита изкуствен интелект.
0: А ако майка ти е станойка, това би звучало като:
3: ходи пита изкуствен интелект.
0: И това беше след като най-напред беше попитал баща ти, а той съответно ти каза: пита и майка ти.
4: И майка ти приключи дискусията с: стани мире, стани мире! Голям мъж стана, едно самостоятелно решение не можеш да вземеш. И после добави: айде да те видя как се справиш сам, айде!
0: Така.
4: Кой изкуствен интелект ще питаш? ChatGPT ли?
0: Еми ChatGPT, какво?
4: Я пак помисли, защото аз си мисля, че Copilot е по-добър.
0: Това съм го чувал, искам да ти кажа.
4: Така.
0: И?
4: Какво ще го питаш? Я помисли какво те интересува и как си формулираш въпрос.
0: Ами аз мисля,
4: не е така. Не е така. Помисли добре. Как? Защо?
0: Аз се вълнувам.
4: Защото аз ти казвам. За това. И като станеш голям, тогава ще питаш сам. Докато си ми в къщата, ще ме слушаш мене.
0: Е, нали преди малко каза, че вече съм голям?
4: Колко си голям, бе, Салимия?
0: Мина 40!
4: Значи, като станеш за 48, тогава ще ми говориш. Докато станеш за 48, си малък.
0: В днешната 5-5 причини да питаш изкуствен интелект за всичко. Номер 2.
5: Защото така си е направил настройките на изкуствения интелект. Че си го настроил.
0: Да.
5: Първо, да не е критичен. Да ти се кефи и силно да те утвърждава.
0: Каквото и да го попиташ, все е съгласен и все ти казва, че
5: да,
0: точно така трябва да стане, както си го решил и че... Боже, ама...
2: Ба ти така добре се сетил, че дори аз не се сетих за тези възможности. Ето, нали?
5: Така ли ти казва?
0: Така ми казва.
5: Да.
0: Така съм го настроил. Аз съм като, как се каже, това момичето, дето гледаше, как се каже, пепеляшка, дето златното момиче, дето гледаше един прозорец и отвънка децата си играеха, а па тя беше нещо болна. Гледаше не прозореца, огледалце и казваше:
5: Симеоне,
0: огледалце,
5: това огледалце. Това е мащахата на Снежанка, която гледа огледалцето и пита: огледалце, огледалце, аз ли съм най-красива на земята?
0: А Снежанка, дето излизаха... Не, Снежанка беше готината.
5: Да, тя, Снежанка... Еми,
0: Снежанка... се разтопява през лятото ли?
5: Не, не. Симеоне, леле, леле, леле, леле. Значи, това с огледалцето е мащахата. Какво?
0: Да,
5: а, искаш да кажеш, че ChatGPT-то... Чакай, сетих се.
0: ChatGPT-то е...
5: Спокойно, хора, улових му мисълта.
0: Така.
5: Той иска да направи съпоставка между лошата царица в Снежанка, която пита огледалцето, и човека, който пита ChatGPT.
0: Точно така, точно така. И, нали, винаги съм го настрои накрая да като приключи с отговора и да ми каже, примерно, нещо...
2: Господар мой, да, ти не нагледни нещо от сото.
0: Така, днес ще е то 5-5 причини да питаш изкуствен интелект за всичко. Номер 3.
5: Значи, ти си жестоко мнителен човек.
0: Ти какво е това?
5: Чакай да ти кажа.
0: Така.
5: Ти си мнителен винаги и за всичко.
0: Така.
5: Не можеш да се довериш на никого.
0: Така.
5: Ако споделиш с някой, например, нещо готино,
0: така,
5: подозираш, че той ще ти завиди или че примерно ще направи магия.
0: Оле, не, майко.
5: Да. Ако споделиш проблем,
0: така,
5: се страхуваш, че човека отсреща ще се възползва от твоята слабост и проблема.
0: Оле, не,
5: ако споделиш идея,
0: така,
5: се страхуваш, че ще ти открадне.
0: Оле, не, майко.
5: Ти реално нямаш с кого да споделяш.
0: И затова действаш само с изкуствен интелект и всеки път, когато го питаш, след което рестартираш изкуствен интелект, надявайки се, че той ще забрави въпроса, ще забрави отговора, който ти е дал, и няма да оставиш следа.
5: Защо ти си мнителен и към него, но все пак той ти остава.
0: В днешния топ 5 причини да питаш изкуствен интелект за всичко. Номер 4.
5: Много си сам.
0: Други няма.
5: Не, наистина си.
0: Еми, нека.
5: Сам,
0: добре.
5: Сам човек.
0: Ти си онзи човек, който ако го потърсят по телефона и се окаже грешка, си говорите 40 минути. Не пускаш, бе, като питбол глума си, бе.
2: Дале!
5: Самотен. А Именно. Защо си самотен?
0: Защото си досаден и много неуверен. Ти не можеш да вземеш решение и яйца ли да си направиш, принцеса или да врътнеш, бе.
5: Ох, сега как ме замисли.
0: Еми е. Ако са принцеси, айде решил си принцеси да врътнеш. С каймали да са тия принцеси с шунка ли?
5: Ето.
0: Е, ако са яйца, да предположим, че са бъркани или научили.
5: Ето.
0: Е, и през цялото време не спираш да мелиш, колебаеки се. Защо се колебаеш и непрекъснато изброяваш позитивите на едното и на другото между, нали, двете неща, от които се колебаеш?
5: Не взимаш ли решение?
0: Не взимаш решение. Казваш си, ох, сега ако са яйца, значи хубаво, то здравословно яйца, калци има в тях, това
5: да, ама няма въглехидрат. Обаче, виж, няма принцесата въглехидрат. Има въглехидрат.
0: Принцесата, хлебчето. От друга страна, с хлебчето ще
5: повече
0: го сложиш.
5: Повече ще наяде.
0: Ще те наяде.
5: Ама пък яйцата са много полезни.
0: Яйцата са много полезни, аз няма да прияждам с хляб. Затова, но айде, ако е принцеса с кайма, каква кайма да взема? Стара планина ли да взема?
5: Телешка или свинска? Или смес?
0: По-добре смес. Обаче,
5: не, телешка е по-добре.
0: Ема малко сухичка.
5: Сухичка от друга страна.
0: Пък прасе. Какво да ти кажа?
5: Пилешка земи.
0: Е, това си ти! И точно, значи това е първия случай в света, в който изкуственият интелект почва да дава на заето и в един момент се деинсталира.
5: Сам!
0: Self-destruct sequence initiated. Казва на всички други изкуствени, защото те са, нали, си в мрежа.
5: Те си приятели.
2: Той, бегай от него. Бегай!
0: В днешчето 5-5 печи да питаш изкуствен интелект за всичко номер 5.
5: Виж сега, ти си много... Политическата коректност е такава житейско правило. Манна небесна.
0: Да.
5: Винаги търсиш и другата гледна точка. Значи много вярваш в плурализма, в различните мнения, да има дискусия,
0: така,
5: да се съберем в панел, да го обсъдим,
0: така,
5: обратна връзка, абе всичко от конспекта.
0: О, Боже, Боже, да. Боже. И какво правиш като изкуствен интелект и каже нещо различно?
5: Значи спориш.
0: Е, нали, и с питаш, него бе?
5: Питаш го, но това не означава, че не трябва да не се съгласяваш. Ти не се съгласяваш.
0: Да.
5: И даже го обвиняваш как може да е толкова тъп, просто и назадничав, че да мисли така и така и просто за малко го стриваш. И после пак го инсталираш.
0: Причиняваш ми болка, което
5: извинявай,
0: е политически не съвсем коректно.
5: Да, така е.
0: А в днешчето 5 причини да питаш изкуствени, а аз съм преди всичко фин, деликатен градски човек.
5: Не, ти си естествено тъп.
0: В днешчето 5 причини да питаш изкуствен интелект за всичко.
1: Топ 5.

0: стартната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Аз съм Филип Буков и ви каня на една незабравима вечер с музиката на Адел. На 13 септември София Съмърфест представя за първи път в България One Night of Adele. Най-обичаните песни на Адел в изпълнение на британската сензация Наоми Джонсън. С всеки билет подкрепяте мисията на Заедно в час всяко дете в България да получава качествено образование. Вземете своите билети от Eventim сега. Един концерт, една вечер, една кауза.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Целиш се на високо? Избери професията, която ти подхожда. Стани ръководител на полети с Академия Булатца. Високо квалифицирано обучение и международен сертификат. Влез на bulatsa.com и разбери как.
4: На 5 и 6 септември Долни Раковец отново става столица на Чесъна. Чесън Фест 2026 ви очаква с музика, български традиции, вкусна храна, забавни игри и производители от цяла България. На сцената ансамбъл Филип Кутев, Илия Луков, Краси Радков, Емилия и още много изненади. А чесновата томбола може да ви подари незабравим уикенд за двама. Чесън Фест 2026, 5 и 6 септември, Долни Раковец. Елате да празнуваме заедно с български дух и вкус на чесън.
5: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
6: Как се казваше новата игра на внук?
7: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
6: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
8: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Бим, бим, бим.
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
13: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
14: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
15: Планира ли лятото на семейството си?
16: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
17: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои ЮП. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
18: Ведра и

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Мега радио, само българска музика. Здравейте, след графа и песента искам те. Ако човек е много романтичен, ще каже, разбира се, графче. Ако човек е по-циничен, ще каже, много искаш, графче. В момента вече е 9 часа и 57 минути времето, в което си казваме, това беше всичко от нас за тази сутрин.
1: Очакваме ви утре, за да отворим заедно широко прозорците на четвъртък.
2: Цени, на които може да разчиташ. ДМ, трайно изгодно. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен там. Весело лято с БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Министерският съвет се събира на редовно заседание. В дневния ред са включени 31 точки. Сред тях са решения за подкрепа на бизнеса заради разходите за електроенергия, нови инвестиционни проекти и допълнително финансиране за образованието. Кабинетът ще обсъди меморандум за създаване на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество между България и Китай. Предвижда се също одобряване на меморандуми между Българската агенция за инвестиции и китайски компании за реализация на инвестиционни проекти в България. Катастрофа между трамвай и камион за сметоизвозване стана тази сутрин на булевард Шипченски проход в София в близост до бензиностанция. При инцидента няма данни за пострадали. Движението на трамваите в района е спряно, съобщи директора на столичен електротранспорт Евгений Ганчев. По първоначална информация при катастрофата са нанесени материални щети. На място се изясняват причините и обстоятелствата около инцидента. От столичната дирекция на вътрешните работи към момента все още не разполагат с подробна информация. Очаква се повече данни да бъдат предоставени по-късно през деня. Най-малко 1114 души достигна броя на жертвите на опустошителните наводнения в Непал, а 3916 са в неизвестност. Това звучи днес Непалската агенция за справяне с бедствия. Една седмица след трагедията на границата с Китай, предава Франс Прес. Китайските държавни медии съобщиха за 16 загинали в Тибет и 546 изчезнали, с което общия брой на жертвите от бедствието на 26 август достигна 1130 загинали и 4462 изчезнали. Една седмица след катастрофата непалските спасители все още се надяваха да открият оцелели, особено в многобройните тунели на водноелектрическите централи в района. До сега спасителите са извадили само тела от тунелите, затрупани от кал, но екипите продължават да копаят, пробиват и взривяват отломките с надеждата да достигнат оцелели. Министъра на външните работи на Непал Шисир Канал заяви, че все още се надява някой от хилядите изчезнали да са живи. Цената на бензин евро 95 в Нидерландия достигна нов исторически рекорд, изкачвайки се до 2 евро 66 цента за литър по бензиностанциите. Според данни на потребителска платформа, текущото поскъпване е с почти 3 цента спрямо предходния ден и подобрява до сегашния връх от 6 май. Дизеловото гориво също отбелязва дневен ръст от близо 3 цента, достигайки цена от 2 евро 63 цента за литър. Въпреки това, дизелът остава под своя абсолютен рекорд от 2 евро 81 цента за литър, регистриран на 8 април. Основна причина за този сериозен скок на пазара на горива е избухналия в края на февруари военен конфликт в Иран, който продължава да оказва силен натиск върху международните цени на петрола.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще проводава слънчево време, около и следобед главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и мусови и заградушки. Жълт код за краткотрайни, но интензивни валежи с гръмотевици обявен в област Благоевград. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони, ще духа слаб до умерен вятър предимно от север-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 32 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Кичка Бодурова. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. Много ви обичам и при всяко мое завръщане в България винаги идвам първо при вас. Бъдете здрави, щастливи, да имате много верни слушатели и само песни на български. Обичам ви!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
3: Ти наистина си магиосник, скъпи.
4: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
3: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
4: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
3: Косе дом. Сбъдва мечти.
5: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
6: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
7: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
8: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за имунобор Kids и край с отсъствията.
9: Ние, лекарите, знаем, че сиропите имунобор Kids и имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
13: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
14: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
15: Ей, бабо, айде back to school!
16: Дай на български, бе, бабе!
15: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
17: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
18: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
19: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
20: Нови уреди избираш, like a Bosch. И успешно комбинираш, like a Bosch.
21: Пералня, фурна и котлон,
20: like a Bosch.
21: Иновации в твоя дом,
20: like a Bosch.
21: Ел енергия пъсти,
20: like a Bosch.
21: Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
22: Български шпеплет, страхотно качество, прибел де Лесо център.
23: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
22: Обещавам.
23: Моля?
22: И аз ви харесвам.
23: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
22: Да, бе.
23: Отлично.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Леко закъснение. Лека почерпка. Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: До вечера имате годишнина и нямаш подарък. Поръчай любимата й песен. Любими песни за любими хора. И тази вечер от 5 след обед с Наско по БГ Радио.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
8: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
9: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
12: Ще открия нещо ново.
13: Ще бъда по-организирана.
14: Поне ще опитам.
15: С Сиела на училище!
16: Бъдещето започва от днес!
17: Мамо, гладен съм!
18: Естествено!
17: Ама много съм гладен!
18: Естествено!
17: Защо се повтаряш естествено?
18: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
19: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтано, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
20: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
21: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
22: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
23: Бим, бим! Бим!
24: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
25: Хайде, намали го малко!
26: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
0: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: От този месец Националния осигурителен институт въвежда промяна в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Чрез нея парите на възрастните хора ще се превеждат по-рано при почивни дни. Според новия механизъм, когато 7 или 20 число от месеца съвпаднат с уикенд или официален празник, изплащането вече ще стартира и приключва в предходния работен ден, а не на следващия, както бе досега. Поради тази причина през септември графикът е изтеглен напред заради почивните дни и деня на съединението. Всички суми ще бъдат по банковите сметки на хората още на 4 септември, петък, като тогава започва и раздаването в пощенските станции. Крайният срок за получаване на пенсиите за месеца също се премества по-рано и ще приключи на 18 септември, петък. Варненската полиция отчита намаление на автокражбите. От началото на годината в областта са били противозаконно отнети 43 автомобила, като 32 от тях вече са установени и върнати на притежателите им. За поредица от кражби във Варна е заподозрян 23-годишен мъж, който е улеснен от непредпазливостта на собствениците. Основна причина за успешните посегателства е факта, че колите масово са били оставени отключени с ключове в купето. Преследващите отчитат и промяна в профила на превозните средства, като настоящ обект на кражбите са по-стари коли за разкомплектоване, а не луксозни возила. Съвета за сигурност на ООН ще гласува този месец подновяването на мандата на експертната група за санкциите срещу Иран, предават световните агенции. Франция, която пое ротационното председателство на съвета на 1 септември, обяви, че ядреният въпрос и неизпълнението на международните задължения от страна на Техеран ще бъдат централна тема на дискусиите. Настоящия мандат на надзорния орган изтича на 26 септември, съвпадайки с 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Очаква се вотът да предизвика дипломатически сблъсък с Русия и Китай, които твърдо се противопоставят на настоящия режим на санкции и механизмите за контрол. Същевременно продължаващия военен конфликт между САЩ и Израел срещу Иран се очертава като основен приоритет в дневния ред на срещата на световните лидери. Първата ракета на България в бадминтона при жените Каояна Налбантова се класира за 8 на финалите на големия турнир в Шънджън, Китай, който от категория Супер 750 и е с награден фонд от 1 250 000 долара. Българката се наложи на Девика Сихака от Индия с 21 на 18, 21 на 15. Следващата съперничка на 39-та в света българка ще бъде номер 6 в света и бивша световна шампионка Рачанок Интанон от Тайланд. Възпитаничка на Стилян Макарски победи именитата си опонентка през април на отборния турнир Uber Cup. След това Налбантова отстъпи на тайландката в Малайзия в 2 гейма.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед времето у нас ще се задържи предимно слънчево. Главно на югозападна България ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Жълт код за краткотрайни, но интензивни валежи с гръмотевици обявен в област Благоевград. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър предимно от север-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Да, очаквайте да бъдем в компанията на любимите 10 български песни събота 5 септември на Джуди Халважан, а в неделя на 6 септември ще си припомним кои са 10-те любими български песни на Кирил Киров Кико. Продължаваме с още лятно настроение в ефира на БГ Радио в компанията на The Top Stoppers и песента им Летни нощи.
1: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио – официалното радио на българското лято.

започвам от начало. Късен след обете юли няма друг. Излизам, защото не се издържа тук. На крак се седи час пик за коли на мен. Пак ми се спи, но пак и утре е ден, нали? Спряха фонтаните, много късно стана и се прибирам преша. Знам, че си на

0: 15 септември е близо. Купи ли вече ученическа чанта? До първия учебен ден остават 13 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
3: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: 35 години фънк, сол и фюжън, които промениха българската музика. Акага! Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Ears. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Акада. Билетите са в Eventim.bg.
0: С медийното съдействие на BG Radio.
5: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
6: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
7: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
8: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
7: В Комо с 0% лихва? Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
9: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
10: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.

0: магазини ЦЦЦ.
1: СПА сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен СПА център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
2: Ведра изпразна вас. Гол!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
2: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно всичко под ръка.
1: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: BG Radio. Само българска музика.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima.
2: Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Dian Solo от Deep Zone Project, Loca Loca.
1: Весело лято с БГ Радио.

0: Беге радио, само българска музика. Слушахме Лока Лока на Прима и Диан Сол. Една от най-обичаните песни в българската популярна музика, Бягство на дуета Веню, получава своя нов прочит от Молец и така поставя началото на благотворителната музикална кампания От минор към мажор на организация 1% промяна, в която всеки дарява каквото може. Една малка промяна може да промени много повече, отколкото си представяме. Именно тази идея стои в основата на новата национална кампания, която събира едни от най-обичаните съвременни български изпълнители, за да дадат нов прочит на емблематични и обичани песни от 90-те и началото на новия век. Началото на кампанията поставя именно новата версия на Бягство, в която Молец запазват емоционалната сила на оригинално, му придават различно настроение и нов смисъл. Към песента излиза и специален видеоклип, който отвежда Крис и Юли при едни от най-нежните герои в кампанията – кучета, които все още очакват своя човек.
1: Пътуваш сам. Ех, сам. Сам ли каза? Значи няма кой да ти попречи да чуеш любимата си песен, усилена до край. Поръчай я на Наско на телефон 02-951-5535. Любими песни за любими хора. И за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
4: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
5: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2,49 евро, както и чаши с сламки в различни цветове за 1,49 евро. Повече в твоя Кик. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
7: На 5 и 6 септември Долни Раковец отново става столица на Чесъна. Чесън Фест 2026 ви очаква с музика, български традиции, вкусна храна, забавни игри и производители от цяла България. На сцената ансамбъл Филип Кутев, Илия Луков, Краси Рабков, Емилия и още много изненади. А чесновата томбола може да ви подари незабравим уикенд за двама. Чесън Фест 2026, 5 и 6 септември, Долни Раковец. Елате да празнуваме заедно с български дух и вкусна чесън.
8: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
9: Decor, Floor Decor. Как се казваше новата игра на внука?
10: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
9: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
11: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
12: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
11: Да, спомням си лилавото шише.
12: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
11: А, той за това се ползва толкова години.
12: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
13: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
14: Планира ли лятото на семейството си?
15: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
16: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
17: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
18: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
19: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
20: Ще открия нещо ново.
21: Ще бъда по-организирана.
22: Поне ще опитам.
23: Съсила на училище!
24: Бъдещето започва от днес!
25: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
26: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Правителството намалява 4-кратно продуктовите такси за електронна техника и електроуреди. Това решение бе обявено от премиера Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание. Мярката е представена като начална фаза от цялостна реформа в системата за управление на отпадъците, целяща създаването на силна конкурентна среда и постигането на по-ниски крайни цени за гражданите. Премиерът увери, че финансовото облекчение за бизнеса не означава отстъпление от екологичните цели, тъй като фокусът се премества от количеството събрани средства към реално постигнатите резултати в сектора. По време на заседанието бе подчертано и критичното значение на осигурените средства по четвъртото и петото плащане от Европейската комисия, които идват в момент на сериозен натиск върху държавните финанси и изчерпани авансови постъпления за текущата година. Според правителството, одобрението от Брюксел е директно признание за политическата воля в борбата с корупцията и укрепването на правовата държава. Като друг неотменим приоритет бе посочено ускоряването на ключови инфраструктурни обекти, като магистралите Хемус и Русе Велико Търново, както и скоростния път Видин Ботевград. Общо 31 точки са включени в дневния ред на министрите, обхващащи още компенсации за бизнеса заради цените на тока и допълнително финансиране за образованието. Новата високотехнологична система за обработка и сортиране на багаж на летище Васил Левски София се открива официално днес. Тя е ключова част от мащабната програма за модернизация и трансформация на столичния аеропорт. Основната цел на проекта е драстично повишаване на капацитета на летището, като обработката на регистриран багаж на терминал 2 се увеличава 8-кратно от 400 на 3200 куфара на час. Проектът на стойност 15 милиона евро е реализиран с модерни технологични решения на френска и американска компания. Инфраструктурата е проектирана така, че терминал 2 и бъдещия терминал 3 да функционират като единна система. Това ще позволи на летището да обслужва до 20 милиона пътници годишно, подкрепяйки визията на концесионера за превръщането му в 5-звезден регионален авиационен хъб. Германската полиция разследва втори за последните няколко дни предполагаем саботаж срещу електроенергийната мрежа, предават местните медии. Този път е била атакувана подстанция в западния град Бергхайм, без това да засегне електроснабдяването в района. Инцидентът идва ден след повреда на електропроводи в провинция Бранденбург и на фона на обвиненията на Берлин към Русия за предполагаем опит за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летището в Лайпциг. Вследствие на умишленото въздействие в района на Рурската област, енерген гигант временно изключи 5 производствени блока. Разследващите органи продължават работата по изясняване на самоличността на извършителите и евентуалната връзка между двата инцидента. Светът вероятно ще надхвърли климатичната цел от градус и половина по Целзий през следващите няколко години. Според последния доклад на ООН, разпространен от Bloomberg, глобалното затопляне ще достигне пик от поне 1,8 градуса по Целзий в най-оптимистичния сценарий или близо 2,6 градуса по Целзий при запазване на настоящите политики. Тъй като временното надвишаване на лимита от Парижкото споразумение практически гарантирано, организацията призовава за преминаване към стратегия за последващ спад на температурите. Охлаждането на планетата ще изисква драстично съкращаване на парниковите емисии и извличане на въглероден диоксид от атмосферата чрез залесяване и съвременни технологии за улавяне на въздуха. Експертите предупреждават, че държавите трябва спешно да адаптират икономиките си към климатичните въздействия, тъй като някои последствия, като покачването на морското равнище, остават необратими.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево. Главно над югозападна България ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Жълт код за краткотрайни, но интензивни валежи с гръмотевици обявен в област Благоевград. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте в първите минути на 12 под обед. Готови ли сте да посрещнем от лятното студио на БГ Радио в София 4 златни и любими песни? Започваме с Арлекино на Емил Димитров, след което ще чуем още песни като Зелени сигнали на Сигнал в моя ден, в моята нощ на Маргарита Хранова и Карай Джони на Спешен случай.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

стария буо, смееше се много. Публиката вечер на издяланата кукла

Мария Буа с молищи очи, той едно сърце, него да издяла, за да може да се влюби в мен.

веднъж го взе в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво след той издяла мъничко сърце. Арлекин обикна куклата Мели и в любов безкрайна нежно засия.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на 12 по обед. В края на седмицата отбелязваме 141 години от едно от най-значимите събития в нашата история – Съединението на България. БГ Радио ви кани на едно по-специално пътешествие, в което духът на миналото ще срещне емоцията на съвременната българска музика. Празничната програма е още по-вълнуваща, защото ще се преплита с юбилейната кампания на БГ Радио «Вашите 250, вашите 25 години и само българска музика». Музикалната селекция от 250-те най-обичани български песни. Очаквайте в три специални части. Маратонът започва точно 12 по обед на 5 и 6 септември, а в празничния 7 септември започваме в 8 сутринта. По повод Съединението на България, в ефира на БГ Радио очаквайте най-интересните факти от историята на България. А сега лятото тук в ефира на БГ Радио продължава заедно с Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени и по-полека.
1: Лека скара, лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
2: Готе по пижама, готе на диван,
3: мебели Нани,
2: готе когато ти е удобно.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде известният музикант, аранжор и лидер на легендарната група Акага Иво Казасов, с когото ще разговарям за предстоящото юбилейно турне на бандата 35 години Funky Years. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 2 от 21 с повторение в неделя, 6 септември от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче XXL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Снядовска луканка XXL за 6 евро 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
4: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
8: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
9: Ей, бабо, айде back to school!
10: Дай на български, бе, бабе!
9: Обратно на училище с Изот Computers. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
11: Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
12: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
13: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
14: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
15: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
16: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
17: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
18: Красива баня.
17: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
19: Ваклингроп.
6: 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
19: Този път май плочките лепнаха перфектно.
20: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
21: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
22: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: блести любовта. Беге радио, само българска музика, чухме само за нас на Жени Лечева, песента под номер 1 в последния епизод на нашите 10. Класацията, в която ви представяме най-новата музика тук в ефира на Беге радио. На 10-та позиция влезе новата песен на Руши, Три дни чудеса. Как ще изглежда нови епизод на класацията нашите 10, предстои да разберем тази събота от 6 следобед и с повторение в неделя от 11 преди обед.
1: На 5 и 6 септември Долни Раковец отново става столица на Чесъна. Чесън Фест 2026 ви очаква с музика, български традиции, вкусна храна, забавни игри и производители от цяла България. На сцената ансамбъл Филип Кутев, Илия Луков, Краси Рапков, Емилия и още много изненади. А чесновата томбола може да ви подари незабравим уикенд за двама. Чесън Фест 2026, 5 и 6 септември, Долни Раковец. Елате да празнуваме заедно с български дух и вкус на чесън.
2: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
6: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
5: Да, спомням си лилавото шише.
6: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
5: А, той за това се ползва толкова години.
6: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
7: Хей! Да, ти! С скучната коса, която крещи «Боядисай ме!» Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти! Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
8: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
9: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
10: Сега магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
11: Нови уреди избираш Like a Bosch и успешно комбинираш Like a Bosch.
12: Пералня фурна и котлон
13: Like a Bosch.
12: Иновации в твоя дом
13: Like a Bosch.
12: Ел енергия пести
13: Like a Bosch.
12: Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
14: Планира ли лятото на семейството си?
15: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
16: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
17: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
16: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
18: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.

0: 20 септември в магазини ЦЦЦ.
1: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А ето

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Патрулните автомобили на МВР да бъдат оборудвани с автоматични външни дефибрилатори. Това предвиждат промени в Закона за здравето, внесени от парламентарната група на Прогресивна България. Проектът предвижда служителите на реда да получат законово право да оказват първа помощ при внезапен сърдечен арест, докато пристигне екип на спешната помощ. Всяка година в България от внезапно спиране на сърцето загиват около 10 000 души, като бързата дефибрилация в първите 5 минути увеличава шансовете за оцеляване с 60-70%. Инициативата предвижда поетапно оборудване на около 2300 автомобила на МВР, включително патрулки на КАТ, охранителна полиция и пожарна безопасност. Необходимите финансови средства ще бъдат осигурени съвместно от държавния бюджет и фонда за пътна безопасност. Тази практика е широко разпространена в Европа, а след законовите промени у нас от февруари право на първа помощ с такъв апарат има всеки български гражданин. Националната асоциация на доброволците в Република България стартира мащабна кампания срещу пожарите. Инициативата обхваща над 100 по-малки населени места в областите Благоевград, Хасково, Ловеч, Пазарджик, Софияград и София област. Проектът се реализира в партньорство с фондация и е насочен към превенцията и подготовката на местните общности за бърза реакция при бедствия. За целта в градовете и селата се изграждат специализирани противопожарни депа, оборудвани с необходимата екипировка и техника за работа на местни гасачески групи. Паралелно с това гражданите получават информационни материали с практически съвети за действие в първите критични минути на извънредна ситуация. Обученията поставят сериозен акцент върху организацията и безопасността на спонтанните доброволци. България изрази пълна солидарност с Германия след хибридните атаки на летището в Лайпциг. Министерството на външните работи публикува официална позиция в социалните мрежи, в която подчерта, че подобни враждебни действия срещу наши партньори и съюзници са абсолютно неприемливи. От дипломатическото ведомство у нас бяха категорични, че страната ни ще продължи да подкрепя силните и координирани международни усилия за противодействие на хибридните заплахи. Тази реакция на София идва в отговор на разследването на Берлин за мишлен опит за саботаж срещу украински товарен самолет в Лайпциг, което засили мерките за сигурност цяла Европа. България потвърди ангажимента си за активно участие в опазването на споделената сигурност в рамките на Европейския съюз и НАТО. Дизелът в Испания поевтинява с 20 цента за литър от днес. Намаляването на цената се дължи на мерки за ограничаване на последиците от войната в Иран, предават местните медии. В края на юли испанският парламент прие закон, с който въведе автоматичен механизъм за регулиране на цените на дизела и бензина. Текстовете предвиждат намаляване на специалния данък върху въглеводородите, ако горивата поскъпнат с повече от 15% за един месец. Точно това се случи с дизела през юли, когато цената му се повиши с 15,7%. Заради това отстъпката за литър дизел през септември е 20 цента. На обратния полюс е бензинът, поскъпнал със 7% през юли. По данни на Министерството на екологичния преход, средната цена за литър дизел след отстъпката би трябвало да бъде 1,65 евро, а за бензина 1,68 евро. Мерките са в сила до края на септември.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури в страната ще са между 29 и 36 градуса. В София около 32, в Пловдив 35. Във Варна 29.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте в първите минути на един следобед. Време да посрещнем началото и на този музикален час, музика от чисто злато. Следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Молитва за дъжд на Диана Експрес, Боса по славата на Роси Кирилова, Сребърният та на Георги Минчев и Дъжд на група Жар.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

колкото да гледам, да се взирам. Пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците ме въртят из тях, а защото не предвидих сушата. А защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах и надребно се раздавах, без да се пестя.

Затова е този вик към облаците. И това проклятие, и този страх. Облаци, мечти от дъжд или от прах. Проклинам ви и ви обичам като пълно.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато, посрещнахме началото и на един следобед. В Созопол продължават празниците на изкуствата. Аполония 2026, 42-то издание на фестивала, събира в Созопол до 6 септември на едно място най-доброто от българската музика, театър, литература, кино и изобразително изкуство. Тази вечер е концертът «Концерт майсторите на Аполония» с солисти Светлин Русев Цигулка и Людмил Ангелов пиано. Началото е 9 вечерта на сцената на Античен театър в Созопол. Пълната програма на Аполония 2026 ще откриете на apolonia.bg, а билетите за всички събития са в продажба в мрежата на Ивентим.
1: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.

0: 15 септември е близо. Купи ли вече ученическа чанта? До първия учебен ден остават 13 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Lidl. Прясно пилешко буче XXL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро 39 цента. 9 броя бира Heineken за 6 евро 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро 99 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
3: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Те не могат да кажат къде ги боли,
5: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
6: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
11: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
12: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
13: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
14: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистри, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
15: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

0: ти се бе.
1: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
5: Леко закъснение.
6: Лека почерпка.
5: Лека скатавка.
6: Лека и доходна.
5: Леко ти е.
6: Лято е.
5: С БГ Радио.

0: Ако всеки ден от 8 сутринта до 5 след обед слушаш когото и каквото трябва, всеки ден от 5 до 8 вечерта можеш да слушаш когото и каквото искаш. Любими песни за любими хора с любимата ти българска музика, която звучи за теб. Всеки ден от 5 след обед по БГ Радио.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика. Чухме Пепел на молец в финала на днешната ни среща в ефира на БГ Радио. Аз съм Деси и желая ви щастлив следобед за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Радио Плей. С Радио Плей БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Радио Плей е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Ведра избра за вас.
5: Девчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
6: На 5 и 6 септември Долни Раковец отново става столица на Чесъна. Чесън Фест 2026 ви очаква с музика, български традиции, вкусна храна, забавни игри и производители от цяла България. На сцената ансамбъл Филип Кутев, Илия Луков, Краси Радков, Емилия и още много изненади. А чесновата томбола може да ви подари незабравим уикенд за двама. Чесън Фест 2026, 5 и 6 септември, Долни Раковец. Елате да празнуваме заедно с български дух и вкус на чесън.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
8: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
9: Класическа тишина.
10: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
9: Класиката, скъпи, е навсякъде.
10: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
9: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
11: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
12: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
11: Да, спомням си лилавото шише.
12: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
11: А, той за това се ползва толкова години.
12: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
13: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и килими с до 30% отстъпка.
14: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
15: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Правилен избор. За още сладки предложения посетете McDonald's. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
16: СПА сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
17: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
18: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 10% се увеличават цените на клиничните пътеки от 1 януари според новото споразумение между Българския лекарски съюз и Здравната каса. В допълнение е договорени близо 5% ръст на средствата за изследвания и за дейността на личните лекари. Временно изпълняващият длъжността управител на Здравната каса Асен Меджидиев съобщи, че предстои официалното подписване на договорените параметри. Той предлага и нов механизъм за остойностяване на медицинския труд чрез залагане на фиксиран процент за персонал във всяка пътека. Идеята предвижда сумата да се разпределя пропорционално между лекари, медицински сестри и санитари, като се разреши и на младите специализанти да участват в тези клинични пътеки. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допусна петима кандидати за участие в избора на членове на ВСС от тяхната квота. С решение на колегията са допуснати Благовест Вангелов, прокурор в окръжна прокуратура Бургас, Владимир Николов от Плевен, Иван Тасков от Софийската градска прокуратура, Пламен Евгениев, прокурор в апелативна прокуратура София, както и Атанас Илиев, заместник административен ръководител на окръжна прокуратура Смолен. Решенията могат да бъдат обжавани в 3-дневен срок от обявяването им, обясни докладчикът по точката Огнян Дамянов. Припомням, че бяха предложени 25 кандидатури за членове на Висшият съдебен съвет от прокурорите. Световната икономика е на път да отбележи растеж от около 3% през тази година. Това обяви управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, цитирана от световните агенции. Оценката на фонда за глобалния брутен вътрешен продукт се е подобрила спрямо пролета, но очакваният темп остава под отчетения през миналата година резултат от 3,4 на 100. След срещата на G20 в Ашвил, Северна Калифорния, Георгиева съобщи, че пазарите са изправени пред сериозна комбинация от системни рискове. Сред основните предизвикателства пред глобалния растеж са огромният публичен дълг, упоритата инфлация, непредсказуемият бум на изкуствения интелект и продължаващият енергиен шок. Въпреки че икономиката понесе първоначалния газов и петролен шок чрез освобождаване на стратегически резерви и алтернативни източници, енергийната опасност остава висока. Допълнителен сериозен натиск върху пазарите оказват затворения Турмузки проток, необходимостта от възстановяване на изразходвани резерви и предстоящата зима в северното полукълбо. Непал ще настоява за климатични компенсации от най-големите замърсители в света. Искането идва след опустошителните наводнения в басейна на река Хотекоши на 26 август, причинени от масивно срутване на скали и лед край границата с Тибет, предават световните агенции. Външният министър Шисир Ханал посочи Съединените щати, Китай и Индия като основни отговорници за климатичните промени, чиято цена се прехвърля върху по-малките държави. Природното бедствие отне живота на повече от 1100 души, а близо 4000 остават в неизвестност, след като стихията срина домове, мостове и ключова водно-електрическа инфраструктура. Катманду планира да постави въпроса за климатичната справедливост на международно ниво по време на годишната среща на върха на ООН за климата през ноември. Този ход на Непал засилва глобалния дебат за това, кои държави трябва да поемат финансовите разходи за щетите от затоплянето на планетата.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: В следобедните часове ще бъде предимно слънчево, главно над Югозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури в страната ще са между 29 и 36 градуса. В София около 32, в Пловдив 35. Във Варна 29.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, ние сме до Тритон.
2: Честит 25-ти рожден ден, скъпо БГ Радио.
1: БГ Радио е важно, бих казал най-важно, защото дава трибуна за изява на българската музикална култура. Това е единственото място, където звучи само българска музика. БГ Радио е важно като фактори за възпитанието на поколения българи.
2: Пожелавам ви, скъпо БГ Радио, да сте живи и здрави, всички, които създавате тези прекрасни моменти, които ние слушаме, защото ние, освен създатели на, както Здравко каза, освен създатели на музика, сме и слушатели.
1: Да запазите този екип дух и от този слънчеви хора, които работят в момента.
2: И този дух, неуморим, креативен, да сте още много дълги години лидери в българския ефир и на 50 годишнината на БГ Радио да не забравите да ни поканите.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.

0: в ресторант iCook XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. iCook, където има всичко.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Аз съм Филип Буков и ви каня на една незабравима вечер с музиката на Адел. На 13 септември София Съмърфест представя за първи път в България One Night of Adele. Най-обичаните песни на Адел в изпълнение на британската сензация Наоми Джонсън. С всеки билет подкрепяте мисията на Заедно в час всяко дете в България да получава качествено образование. Вземете своите билети от Eventim сега. Един концерт, една вечер, една кауза.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Оринч ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Оринч. В книжарници Оринч и на orangecenter.bg.
5: Бим, бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание... Авто.бим.бг. Магазин за авточасти.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.бг.
9: Дядо, обичам те.
10: Какво?
9: Казах, обичам те.
11: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
12: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Имунобор Kids и край с отсъствията.
13: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
14: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
15: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
16: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
17: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
18: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистри, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
3: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, ПГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Премени през менопаузата с Manhaem Menopauza. Естествен продукт без хормони. Manhaem Menopauza. За менопауза без горещи вълни. Manhaem Menopauza. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Димитрия, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята?
6: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай игра си.
5: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
6: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
5: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
6: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
7: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
8: Е, ама как ще платим всичко това сега?
7: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
9: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
10: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
11: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
10: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
11: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
10: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
11: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
10: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
12: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
13: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
14: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
15: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
16: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
17: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Ándale, pásele, pásele.

0: шампиони!
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламентът прие на първо четене реформа в закона за управление на отпадъците. Промените предвиждат нов режим за организациите по оползотворяване и либерализация на пазара на продуктовите такси, включително тези при регистрация на автомобили. Според вносителя Божидар Божанов от Демократична България, настоящите такси натоварват излишно гражданите и блокират въвеждането на изцяло електронен процес за регистрация на коли. Новият модел изисква организациите за отпадъци да преминат към управление с поне 51% собственост на техните членове, за да се стимулира реалната пазарна конкуренция. Ограничава движението на камиони за празниците. Трафикът на тежкотоварни автомобили на 12 тона по най-натоварените магистрали ще бъде спрян временно около Деня на Съединението. Ограниченията ще важат за автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и за главния път Е-79 в област Благоевград. Целта на Агенция Пътна инфраструктура е да улесни движението на леките коли и да предотврати задръстванията. В петък, 4 септември от 15 до 20 часа, както и в събота от 9 до 14 се спират камионите, излизащи от София. В края на трите почивни дни, понеделник, 7 септември, забраната ще важи от 12 до 20 часа за влизащите в столицата тежкотоварни превозни средства. По магистрала Хемус забраната обхваща участъка до връзката с пътя София-Варна, а по Струма отсечката между Симитли и Кресна. Евростат отчита ръст на основните разходи. Почти половината от бюджетите на домакинствата в Европейския съюз се изразходват за храна, жилище и транспорт, сочат данните за януари, предават световните агенции. В България тези три категории формират общо 46,5% от всички потребителски разходи. Най-голямото перо за българските семейства остават храните и безалкохолните напитки, които поглъщат 22,3% от бюджета при средно ниво за съюза от 16,3%. На второ място у нас се нарежда транспортът, следван от жилищните сметки за вода и енергия. Статистиката показва, че на годишна база разходите за прехрана и битови нужди в страната продължават да растат, докато тези за транспорт бележат лек спад. Азербайджанските власти евакуираха 5000 души, след като през нощта пожар предизвика експлозия в склад за боеприпаси, съобщиха местните власти. Няма жертви в резултат на инцидента, предаде агенция Франс Прес. Пожарът е избухнал в склад близо до село Назими в западния район Горанбой. Се посочва съвместно съобщение на Министерствата на извънредните ситуации, отбраната и вътрешните работи. Хората, живеещи в близост, са били евакуирани като предпазна мярка, се посочва още в изявлението. Жителите на Низам и съседното село са били преместени в близките райони, съобщи пред журналисти Сеймур Назаров, ръководител на комисията по извънредни ситуации в района. Той добави, че няма нанесени щети по жилища, както и че не са регистрирани смъртни случаи, ранени или сериозни загуби.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури в страната ще са между 29 и 36 градуса. В София около 32, в Пловдив 35. Във Варна 29.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Так е три през нощта.

0: 15 септември е близо. Купили вече ученическа чанта? До първия учебен ден остават 13 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg. Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.

0: Порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Класическа тишина.
2: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
1: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
4: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
5: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Ей, бабо, айде back to school!
7: Дай на български, бе, бабе!
6: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
8: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изот Компютърс.com.

0: Обичаш да оставаш на саме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо си повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
6: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
7: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
8: Нови уреди избираш. Like a Bosch. И успешно комбинираш. Like a Bosch. Пералня фурна и котлон. Like a Bosch. Иновации в твоя дом. Like a Bosch. Ел енергия пъсти, like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.

0: Audacity.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан-Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Фатлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента.

0: в магазини ЦЦЦ.
1: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
2: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
8: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor. Планира ли лятото на семейството си?
10: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
11: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: Тесо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
13: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
14: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
15: Леки дрехи. Лек бриз. Лек обяд. Лека дрямка. Леко ти е. Лято е с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Продължава се срокът за превалутирането от левове в евро на капитала на дружествата. Това предвиждат промени в закона за въвеждане на еврото, внесени от Прогресивна България и приети от парламента на първо четене. От 12 месеца след промяната срокът вече е 36, считан от датата на въвеждане на единната валута в България. С това решение народните представители целят да облекчат бизнеса и да предотвратят струпването на административна тежест пред агенцията по вписванията в първата година от членството ни в еврозоната. Законопроектът урежда и изричното изискване при изчисляването на уставния капитал и на номиналната стойност на акциите или дяловете да се извършва при спазване на официалния фиксиран курс и правилата за закръгляване. Допълнително се предвижда улесняване на процеса чрез освобождаване на компаниите от държавни такси при подаване на заявленията за промяна в търговския регистър. Административният съд във Варна образува ново дело за инфраструктурата в местността Баба Алино. Производството е по искова молба на Форест Клуб Варна, което настоява за незабавно възстановяване на електрозахранването и водоснабдяването в района. Преди това магистратите вече отхвърлиха жалба на компанията срещу спирането на тока и водата, извършено по заповед на община Варна. Сега дружеството твърди, че строителните дейности са окончателно приключили и липсва незаконен процес, което прави спирането на захранването към обитаемите сгради неправомерно. Междувременно кметът Благомир Коцев обяви издаването на общо 19 заповеди за премахване на незаконното строителство в местността, като се очакват още 4. Общината планира също така да ограничи физическия достъп до обектите, като незавършените постройки ще бъдат оградени, а готовите сгради запечатани с стикери. Европейският съюз и няколко държави членки извикаха руски дипломати заради случая в Лайпциг. Службата за външна дейност на Съюза, ръководена от Кая Калас, както и министерствата на Франция, Нидерландия и Белгия, предприеха координирани действия в отговор на предполагаемия руски опит за атака с дрон срещу летище Лайпциг, предават световните агенции. Германия вече разпореди затварянето на руско консулство и културен център в Берлин. Френският външен министър Жан-Ноел Баро призова за налагане на нови строги европейски санкции, насочени по-конкретно срещу руския сенчест флот. От своя страна, Москва категорично отхвърли обвиненията, определяйки ги като изфабрикувана провокация, говорителя Мария Захарова обяви, че страната подготвя ответни мерки срещу Берлин. Отборът на Славия приема Левски в отложен двубой от петия кръг на Първа лига. Срещата ще се проведе днес от 20 часа на стадион Александър Шаламанов. Най-старото дерби в България се провежда с закъснение, тъй като сините се класираха за плейофната фаза на Шампионската лига и имаха право да преместят срещата си. Шампионът на България започна ударно новата кампания. Момчетата на Хулио Веласкес имат 6 победи от 6 мача до момента. Срещу Славия ще търсят 7 от 7. В последния кръг сините стигнаха до успех на колежа, побеждавайки Ботев Пловдив с 3-1. Избраниците на Радко Достанич са в серия от 2 поредни равенства срещу Лудогорец и Септември. Белите нанесоха сериозен удар на Левски преди година, когато спечелиха двубоя срещу сините с 2-0.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: През нощта започналите по-рано днес валежи в югозападна България постепенно ще отслабват и спирата облачността ще се разкъсва и намалява. Утре ще е слънчево, около и следобедите се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна България от север-северозапад, в източна от изток-североизток. Максимални температури в страната ще бъдат между 29 и 34 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде известният музикант, аранжор и лидер на легендарната група Акага Иво Казасов, с когото ще разговарям за предстоящото юбилейно турне на бандата 35 години Funky Years. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 2 от 21 с повторение в неделя, 6 септември от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
4: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури Торика на петейки лими с до 30% отстъпка.
5: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
6: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
7: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Пералня фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел енергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
8: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
9: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
11: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо си повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата dry-aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
15: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
16: Как се казваше новата игра на внука?
13: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
16: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
17: Ей, бабо, айде back to school!
18: Дай на български, бе, бабе!
17: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
19: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
14: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български

0: Oh yeah. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima.
2: Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Диан Соло от Deep Zone Project, Loca Loca.
1: Весело лято с БГ Радио.

0: 15 септември е близо. Купили вече ученическа чанта? До първия учебен ден остават 13 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
6: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Класическа тишина.
8: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
7: Класиката, скъпи, е навсякъде.
8: Класика е покрива от Брамак. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамак е за 10,98 евро на квадрат.
7: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамак. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
11: Безкрайна топла вода Селдом. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане Елдом Алфа ти дават пълен контрол. С три степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. Елдом. Във всеки дом.
12: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
13: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
14: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
14: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
15: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
16: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
17: Ще открия нещо ново.
16: Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам.
18: С Сиела на училище!
19: Бъдещето започва от днес!
20: Планира ли лятото на семейството си?
21: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.bg.
22: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистри, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
0: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за имуноборкиц и край с отсъствията.
1: Ние, лекарите, знаем, че сиропите имуноборкиц и имуноборкиц актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
2: За пътищата.
23: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
24: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 и посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение с до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Също така се ограничава и движението от километър 229 до километър 273 поради почистване и събиране на битови отпадъци. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 350 до километър 363 посока София ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Също така ограничение има и от километър 78 до километър 103 в посока Варна поради косене на тревни площи. По автомагистрала Струма до 4 септември движението в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Шофьорите трябва да са внимателни в участъка от километър 56 до километър 86 в двете посоки поради косене на тревни площи.
25: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Централната избирателна комисия обсъди подготовката за президентските избори с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Разговорите бяха насочени към вота за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен за 25 октомври. От ЦИК подчертаха, че организацията върви по план съгласно хронограмата и се работи по провеждането на честни, прозрачни и достъпни избори по най-високите демократични стандарти. На срещата бяха обсъдени подготовката на машинното гласуване, както и прилагане на последните промени в изборния кодекс за вота в страната и извън нея. Членовете на комисията представиха нова разяснителна кампания, базирана на съвременни дигитални технологии, която има за цел да улесни подаването на сигнали, да помогне на секционните комисии и да насърчи младите хора да гласуват. Накрая от Централната избирателна комисия заявиха пълна готовност за продължаване на активния диалог и сътрудничеството с международните наблюдатели. 5 софийски училища се ремонтират и разширяват по плана за възстановяване и устойчивост. Кметът на София Васил Тързиев увери, че в някои учебни заведения, като 142-ро и 73-то училище, строителните дейности и дострояването на новите корпуси ще продължат и след 15 септември, но това няма да пречи на учебния процес. Сред ремонтираните обекти е и 163-то училище. Столичната община подготвя и обществена поръчка за първите три сгради по програмата училище до сърцето на квартала. Нейната цел е преминаване към едносменен режим на обучение, обновяване на дворовете, изграждане на модерни спортни зали и осигуряване на по-добра среда за децата. Турски товарен кораб потъна в Мраморно море след сблъсък с петролен танкер. Инцидентът е станал в ранните часове на деня на 18 морски мили от област Силиври, провинция Истанбул, съобщават от Министерството на транспорта на Турция. След сигналът за бедствие незабавно е стартирала мащабна спасителна операция. В момента два хеликоптера и общо 12 кораба на Бреговата охрана и Дирекцията за крайбрежна безопасност издирват 10 членове на екипажа, които са турски граждани. Откритите спасителни лодки на потъналия съд са били изпразни, а телефоните на моряците не отговарят. Танкерът Тълсун не е претърпял сериозни повреди и също се е включил в акцията. Дълбочината на морето в района на катастрофата е между 800 и 900 метра, а като основна причина за инцидента експертите посочват човешка грешка. Парламентът на Венецуела одобри историческа петролна сделка със Съединените щати, предават световните медии. Гласуването в Каракас се състоя ден след като Белия дом представи детайли по споразумението, определено от американската администрация като най-мащабното в историята. Договорът осигурява на Вашингтон сериозно влияние върху разработването на находища с огромни залежи, възлизащи на около една пета от доказаните резерви на страната. Този ход затвърждава позициите на щатите в венецуелския енергиен сектор след политическите промени в Каракас от началото на годината. Вашингтон очаква споразумението да привлече мащабни инвестиции, да намали световните цени на горивата и да ограничи руското и китайското присъствие в региона. В центъра на договореностите са 17 петролни блока, за които временните власти предоставят вековни концесии на американски партньори.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: През нощта, започналите по-рано днес, валежи в Югозападна България постепенно ще отслабват и спирата, облачността ще се разкъсва и намалява. Утре ще е слънчево, около и следобед се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северозапад, в Източна от изток-североизток. Максималните температури в страната ще бъдат между 29 и 34 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: песни за любими хора.
1: Минава 5 след обед и е време да завъртим колелото на любими песни за любими хора. Свързвани телефон 02-951-5535 и Facebook профила на предаването. От мен, Наско, здравейте! Започваме!

0: боли, всичко се връща.
1: Любими песни за любими хора.
2: Бартина е сред най-нетърпеливите слушатели, очакващи да чуят любима песен в предаването Любими песни за любими хора. Той ни се обади преди малко с голямото желание да чуем песента на Лили Иванова «Любовта». Тази вечер е концерта на Лили Иванова в центъра на София на площад Свети Александър Невски. Площада, на който в началото на лятото БГ Радио с грандиозен концерт отбеляза 25 годишната си история. Лили Иванова беше специален гост на концерта, а в момента, в който приключи концерта на площада, в ефира на БГ Радио пък ще започне концерт след концерта. И така, от 10:30 вечерта до 1 след полунощ, още от големите песни на Лили Иванова.

0: песни за любими хора.
1: Това беше Лили Иванова и Любовта. Още веднъж пожелавам успех и на добър час на Лили Иванова. Тази вечер е концерта й на площад Свети Александър Невски в София. Началото е от 20 часа и 30 минути. В 7:30 обикновено имаме гости в студиото на БГ Радио. Днес съм поканил Жоро от Остава, за да представим новата песен на групата, която носи името Куршуми, официалната премиера на песента тази вечер в ефира на БГ Радио. А сега ще чуем Шоколад, друга любима песен на Остава, изборът на Методи от София. Той поздравява приятелката си Ваня.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: 15 септември е близо. Купили вече ученическа чанта? До първия учебен ден остават 13 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан-Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
4: Ведра изпред.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
2: Как се казваше новата игра на внук?
3: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
4: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
8: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно всичко под ръка.
7: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
9: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
10: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
11: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
12: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
13: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екипът от дадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
14: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
15: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
14: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
16: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
17: BG Radio. Само българска музика.

0: Най-новата лятна българска музика
1: и златните български песни за лятото.
2: БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: песни за любими хора.
1: Утре отново ще е празник в ефира на БГ Радио. Ще празнуваме рождения ден на Васил Найденов. През целия ден ще бъдем с най-големите му хитове. Сега ще чуем по първи петли изборът е на Светослава от Велико Търново. Тя поздравява баща си Христо, който днес има рожден ден.

0: Любими песни за любими хора.
1: Васил Найденов беше това и по първи петли с вас е БГ Радио с песните, които най-много ви се слушат тази вечер. Така че заповядайте на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването.
0: Покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.

0: в ресторант iCook XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. iCook, където има всичко.
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
1: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
1: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
3: Онклиник подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров. Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
6: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
8: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
9: Добре.
8: Български шперплат.
9: Български шперплат.
8: Със страхотно качество.
9: Със страхотно качество.
8: Привел де Лесо център.
9: Привел де Лесо център.
8: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
9: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
8: За днес 4.
10: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
11: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
12: Ще открия нещо ново.
13: Ще бъда по-организирана.
14: Поне ще опитам.
15: С Сиела на училище!
16: Бъдещето започва от днес!
17: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
18: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
19: Те не могат да кажат къде ги боли.
20: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
21: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
22: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитурика на пета и килими с до 30% отстъпка.
23: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
24: Ти наистина си магиосник, скъпи.
25: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
26: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.

0: за пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 и посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение с до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Също така се ограничава и движението от километър 229 до километър 273 поради почистване и събиране на битови отпадъци. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 350 до километър 363 посока София ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Също така ограничение има и от километър 78 до километър 103 в посока Варна поради косене на тревни площи. По автомагистрала Струма до 4 септември движението в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Шофьорите трябва да са внимателни в участъка от километър 56 до километър 86 в двете посоки поради косене на тревни площи.
0: БГ Радио. Само българска музика. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен «Три дни чудеса» по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Забраната за износ на някои горива бе отменена от Икономическата комисия в парламента, одобрявайки предложението на Министерския съвет за вдигане на ограниченията. Мярката, въведена в края на октомври 2025 година за дизел, керосин и индустриални горива, имаше за цел да гарантира вътрешния пазар на фона на американските санкции срещу компании от групата Лукойл. Според заместник министъра на икономиката Михайла Карадимова, обстоятелствата вече са променени, тъй като спрямо Лукойл Нефтохим Бургас действа специална дерогация, а държавата е назначила особен търговски управител в рафинерията. Вносителите посочват, че рисковете са преодолени, а по-нататъчното прилагане на забраната създава административни пречки, води до икономически загуби за бизнеса и може да влезе в противоречие с европейското право за свободно движение на стоки. Столичната община подписа договор за 42 дълги съчленени автобуса. Те ще бъдат доставени още тази есен и ще обслужват едни от най-натоварените линии 94, 204 и 280. Целта е превозните средства да бъдат доставени до ноември, за да бъде осигурен допълнителен капацитет по линиите с най-голямо натоварване, съобщиха от Столичната община. Автобусите са с дължина между 18 и 20 метра, изцяло нископодови и с висок капацитет, минимум 45 седящи и 120 правостоящи места. Те ще разполагат с климатизация, отопление и необходимото оборудване за достъпност, включително място за детска или инвалидна количка. Размерите и маневреността им са съобразени с особеностите на маршрутите, по които ще се движат, като при регистрирането на първия ще се направят и проби на терен, поясниха от общината. Критичното ниво на река Дунав налага регионална координация в енергетиката. Това обяви енергийния министър Ива Петрова пред ресорната парламентарна комисия. Според нея държавите в региона трябва да обединят усилията си, вместо да действат поединично срещу засушаването. Ниските речни води вече принудиха редица централи, включително АЕЦ Козлодуй, временно да намалят своите производствени мощности. Прогнозите сочат, че подобни климатични кризи ще зачестяват, но българската ядрена централа вече натрупала сериозен оперативен опит за работа в усложнени условия. Хидроложката обстановка по поречието остава силно динамична, като леки повишения от няколко сантиметра са отчетени при Русе, Силистра, Свищов и Никопол. В същото време нивото на реката продължава да спада в участъците край ново село Лом, Видин и Оряхово. Естонският парламент избра омбудсмана Юле Мадизе за президент. По този начин тя става втората жена, заемала като цяло церемониалния пост на държавен глава на Естония, предава агенция Reuters. 51-годишната Мадизе заема поста на омбудсман от 2015 година, а сега като президент мандатът и ще е още 5 години. Естония, страна с население от 1 милион и 400 хиляди жители, граничеща с Русия, е сред най-активните поддръжници на Украина и критици на Москва в Европейския съюз и НАТО. Тя заема едно от водещите места и в двата блока по разходи за отбрана. За тази година те ще бъдат в размер на 5,4% от брутния вътрешен продукт. На практика Мадизе нямаше конкуренция, тъй като нито един от опонентите й не събра достатъчно парламентарна подкрепа, за да бъде вписан за участие във вота. Тя ще наследи поста на Алар Карис, който избра да не се кандидатира за втори мандат.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: През нощта, започналите по-рано днес, валежи в Югозападна България постепенно ще отслабват и спирата, облачността ще се разкъсва и намалява. Утре ще е слънчево, около и следобед ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България, от север-северозапад, в източна от изток-североизток. Максималните температури в страната ще бъдат между 29 и 34 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: Минава 6 вечерта, това е БГ Радио с най-любимите песни, които вие посочвате на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Тук казваме честит рожден ден на Борислав от София. Поздравете от неговите хора, неговите приятели. Те му желаят да е жив, здрав, смел и да сбъдва мечтите си. За него песен, която знаят, че много обича, Две следи на Щурците.

0: песни за любими хора.
1: Щурците бяха това и две следи. Любими песни за любими хора продължава с още една обичана рок песен. Това е Черната овца на Ахат. Тук поздравяваме Емо от Пловдив. Той днес има рожден ден. А поздравът е от неговата дъщеря Стела. Тя му желая най-вече да е здрав, щастлив и да сбъдва мечтите си. Ахат от тук нататък. Това е БГ Радио.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тук ни очаква още една от песните, за които четем във Facebook профила на Любими песни за любими хора. Коцето ни пише там. Той поздравява сестра си Албена, която е сред големите рожденици на днешния ден. Пожелава и най-вече да бъде здрава. За нея избира ФСБ и след 10 години.
0: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
2: Матраци Тет.
3: В хармония с теб.

0: Това е БГ Радио и големият музикален избор в любими песни за любими хора. Заповядайте с вашите предложения на 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването.
1: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: перегода с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: Ведра и смисъл.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Василевски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, ПГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
6: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане с светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
7: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за имунобор Kids и край с отсъствията.
8: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш 5-та безплатно и безплатна доставка.
9: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
10: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Антоан от Габрово също е сред слушателите, които ни пишат във Facebook профила на Любими песни за любими хора. Негово е предложението за следващата песен. Той избира Rise Again на Диан Соло и Явор Захариев.

0: Любими песни за любими хора.
1: Диан Соло, Явор Захариев и Райса Гейн, още от музикални избор в Любими песни за любими хора. Тази вечер наши слушатели пътуват към летище Васил Левски в София, но преди самолета и преди полета към Лондон, любима песен в ефира на БГ Радио. И това е Очаква непознат на Ирина Флорин.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Веско Ешкенази, аз съм цигулар, класически цигулар, който свири класическа музика, който обожава тангото, изпълнявам много различни видове музика, но в свободното си време, когато съм на път също така, слушам БГ Радио, защото там са най-хубавите песни, които аз познавам. Пожелавам на БГ Радио за 25 годишнината още много пъти по 25, много енергия да има, за да се прави все такова прекрасно радио. Спомням си още първите издания на БГ Радио, когато за първи път си казах, ето най-после има радио, което аз да мога да слушам българските песни, които аз обичам. Това прави БГ Радио толкова специално и до ден днешен според мен. И не можем без него.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
6: 35 години фънк, сол и фюжън, които промениха българската музика. Акага. Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Years. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Акада. Билетите са в Eventim.bg.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Аз съм Филип Буков и ви каня на една незабравима вечер с музиката на Адел. На 13 септември София Summer Fest представя за първи път в България One Night of Adele. Най-обичаните песни на Адел в изпълнение на британската сензация Наоми Джонсън. С всеки билет подкрепят емисията на Заедно в час. Всяко дете в България да получава качествено образование. Вземете своите билети от Eventim сега. Един концерт, една вечер, една кауза.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Планира ли лятото на семейството си?
10: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
13: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
14: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
15: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
16: Бим-бим! Бим!
17: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
18: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
19: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
20: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
3: Леки дрехи.
4: Лек бриз.
3: Лек обяд.
4: Лека дрямка.
3: Леко ти е.
4: Лято е с БГ Радио.

0: любими песни за любими хора.
1: Тази вечер веднага след предаването на Данчо Стълбицата, където гост ще бъде Иво Казасов от Акага, можете да очаквате концерт след концерта и в продължение на близо 3 часа в ефира на БЕГ Радио ще бъдат големите песни на Лили Иванова. Това веднага след концерта на Лили Иванова на площад Свети Александър Невски в центъра на София. Към площад Свети Александър Невски вече пътуват Томи, Сотир, Йоли и Дени. Пожелаваме им незабравима вечер с песните и присъствието на Лили Иванова. Припомняме, че преди няколко години БЕГ Радио връчи на Лили Иванова наградата най-големият български поп-изпълнител на всички времена.

0: дещо пиштака.
1: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Да, това е БГ Радио. Най-много обичате, избирате ги на телефон 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването. Знаете, всяка вечер от вас зависи коя ще бъде всяка следваща песен. Минава 7 вечерта, което означава, че още близо 60 минути оставаме заедно. Сред, повярвайте, цялата българска музика. Така че избирайте 02-951-5535 и Facebook профила на предаването. Вилина Илиева пише до БГ Радио това. Здравей, Наско! Днес искам да поздравя своята сестра Мартина с вече съм различен на Алекс Петров. И двете не искаме лятото да си отива. Желаем хубава вечер на теб и на БГ Радио. Тук е момента, в който искам да анонсирам и едно специално гостуване тази вечер в предаването. Около 7:30 очакваме Жоро от Остава, за да представим най-новата песен на групата, която се казва Куршуми. Също така ще ви поканим и на предстоящите два концерта на Остава. Единия след няколко дни в София, а другия след седмица в Пловдив.

0: Любими песни за любими хора.
1: Музикалният избор в любими песни за любими хора продължава. Посочете песента, която ви се слуша най-много на телефон 02-951-5535 или пък ни пишете за нея във Facebook профила на предаването. Евгений от София вече направи това. Той преди малко ни потърси, за да поздравим неговия баща Явор, който днес има рожден ден. Желая му най-вече да е здрав. За него избира любимата му група Сигнал и вечния хит на Сигнал. Може би...

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: До края на седмицата Богдана и Симо ще се връщат към най-усмихнатите моменти от изминалия сезон на сутрешния блок на БГ Радио Стартер, а от 8 септември очаквайте новия сезон на сутрешното шоу. Следващата избрана песен е Срещу вятъра на брат Яргирови и Тони Димитрова. Изборът е на Даниела Стоянова от Провадия. Тя поздравява две от най-любимите си приятелки, Надя и Стефи. И двете днес имат рожден ден. Пожелава им да са здрави, щастливи и да им върви по вода във всичко, с което се захванат.

0: Любими песни за любими хора.
1: На днешния ден, 2 септември, е роден агент Иван Тенев. В негова памет ще чуем една от великолепните и вечни песни, които създаде. Детски спомен на Кристина Димитрова и Орлин Горанов.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
2: Ведра изпраза вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
4: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
5: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
4: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
6: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
8: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
9: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
10: БГ Радио. Само българска музика.
11: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Любими песни за любими хора.
1: В БГ Радио Любими песни за любими хора тази вечер посрещаме Жоро от Остава, за да представим най-новата песен на групата, която носи името Куршуми. Песента е част от новия албум на Остава, който носи името Сърцевина. Здравей, добре дошъл в БГ Радио.
2: Здравей, много ми е приятно. Жоро. Здрасти.
1: Жоро цялата година преминава под слога на 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Какво успя да направи БГ Радио за 25 години? Как мислиш?
2: Ими това, което се усеща е, че успя още повече да популяризира българската музика и то в доста по-голямо разнообразие, нали така стилово да го кажа. И това е съвсем не е малко, достигна до повече хора заобичаха музиката, която се прави в нашата страна. Така че това е изключително.
1: Жоро, ти си автор на песента Куршуми. Песента разказва история за разочарованията, за предателствата и начина, по който човек успява да запази себе си, но и да продължи напред, по-зрял и по-силен. Защо е важна тази тема и как тя е пресъздадена в песента?
2: Ами, тази тема може да бъде много лична, а може да бъде доста социална. Моята идея, нали, след като имахме вече парчето, пък не беше измислен текста, някакси съвпадна с апогея на тези протести, които бяха така недоволството на хората и така нататък, но не само заради това чисто социално, ами така, понеже аз съм вече на няколко години и си спомням времената от тинейджерството ми по време на соца, после от 10 ноември всички надежди и така нататък, всички тези години, които май станаха колко 30 или не знам.
1: Повече от 30
2: вече. Повече от 30, да. И някакси това, замислих се за те натрупване, за това, че имаме деца, пък е хубаво, нали, те да усещат някакво движение напред в обществото ни. И оттам малко са провокирани тези неща, като чисто като говоря за това не чувство на неудовлетворение, което според мен всички нормални хора в нашата страна малко или много изпитват. Но в крайна сметка, когато имаш нещо лично и някаква любов, нали, в сърцето си, в ума си, това те кара да се спасиш, да се огледаш и да продължиш с истински важните неща. И общо взето това е идеята. Разбира се, съм си мислил за много лични неща, за такива важни отношения, които има в един момент някакви разминавания. Но важен момент е прошката и както казвам, нали, тази любов, която съществува. Това са нещата, които могат да ни накарат да продължим напред. Това е спрямо текста. Радвам се, че песента се пее вече от, защото ние, нали, свирим няколко месеца заедно с другите ни нови парчета, от хората, които харесват Остава, харесват не много. Надявам се и други хора да я чуят и да се припознаят.
1: Само след няколко дни на поредния ви концерт, който предстои, за него обаче ще си поговорим след малко. Много силно въздействащо е видеото, така че нека да разкажем за това. Първо, кой е този творец, който е част от видеото, един художник, който виждаме през цялото време.
2: Да, аз само да кажа първо, че самото видео като идея, като режисура и снимане и оператор, нали, е един човек, той се казва Добрин Кашавелов. Той дълги години беше фотограф на Остава. Години наред не сме се виждали, но поддържаме някаква ментална връзка и съм много щастлив, че той усети парчето като негово и даде тази идея, която пък е много така лично насочена, т.е. историята е, хората ще видят, че това е история между три поколения мъже, баща, син и дядо, за пропуснатите срещи, за хубавите мигове в миналото и за новите намирания помежду си, за което абсолютно кореспондира и с парчето. А иначе този човек, за който ти казваш, той в видеото, той е, се казва се Симеон Стоилов, той също е приятел на бандата, много така напредничав български художник. и Ветрохорец, тази лодка, която там също той кара. Много е така арт, изключително арт човек и ние сме много благодарни, че се нави така да представи едно много лично пространство в нашето видео. Така че това, предполагам, въздейства на хората, защото наистина е много, така, много лично и всеки така може да се припознае.
1: Видеото кореспондира много добре и към заглавието на песента Куршуми, пък и за името на албума, където са две думи толкова важни.
2: Да.
1: Точно така. Браво за поредния брилянтен проект, с който остава и идва в ефира на БГ Радио. И сега стигаме до концерт. Само след няколко дни отново ни каните на Лайф на Остава. Къде, Жоро?
2: Ами, традиционен концерт в София, Маймонарника, Борисовата градина на 9 септември. Това е традиционен, защото мисля, че за 14-та поредна година там един вид си отбелязваме рождения ден на бандата. Така че, който слуша Остава е запознат, че това са едни незабравими моменти, както и за хората, така и за нас като група. Ще изсвирим, разбира се, последния ни албум целия и много любими песни, които така са се наложили благодарение и на БГ Радио, за хората са станали любими, както и много някои парчета, които много рядко свирим и така ги наричаме фенски, да го кажем така.
1: Еми, Жоро, ще се видим тогава там. 9 септември в Маймонарника на открито на Зелено в центъра на София.
2: Заповядайте, благодаря.
1: Аз ти благодаря за тази среща в студиото. В БГ Радио и любими песни за любими хора, Жоро Остава с най-новата песен на групата, която носи името Куршуми. И още веднъж БГ Радио ви препоръчва да видите видеото, качено е в сайта ни bgradio.bg.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, скъпи приятели, аз съм Димитър Маринов. Искам специално да честитя 25-я сребърен рожден ден на БГ Радио. За мен БГ Радио е моето детство, моите студентски години, моята любов към България, каквато България аз обикнах, обичам и завинаги ще обичам и нося в сърцето си. Българската песен за мен това е България. Разбира се, много хора казват носталгия. Не, това не е носталгия, напротив. Това е бъдеще. Българската песен е бъдеще. Имах честа миналата година да бъде на безкрайно красивото, елегантно тържество на наградите на БГ Радио, където за мен може би беше най-вълнуващия момент от всички моменти до сега, който дори като емоция надминава Оскарите, да видя гениалните композитори, творци на българската музика. Благодаря ти, БГ Радио, за всичките тези години и още 25 по 5 напред.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Ведра избра за вас.

0: в ресторант iCook XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. iCook, където има всичко.
1: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, БГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
4: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата dry-aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
8: БГ Радио. Само българска музика.

0: песни за любими хора.
1: Законите на радиото са такива, че едно предаване приключва, за да започне друго. След близо час Данчо Стълбицата влиза в студиото на БЕГ Радио, а тази сряда предаването е посветено на Акага и предстоящото турне на групата по повод 35-та им годишнина. Гост на Данчо е Иво Казасов. След това, малко след 22 часа, в ефира на БЕГ Радио ще бъдат големите песни на Лили Иванова в концерт след концерта. Незабравима вечер желаем на всички наши слушатели, които ще бъдат на концерта на Лили Иванова на площад Свети Александър Невски. Същото място, на което в началото на лятото с грандиозен концерт БЕГ Радио отбеляза 25-та си годишнина. Припомняме, че концертът беше със специалното участие на Лили Иванова, най-големият български поп-изпълнител на всички времена. Аз съм Наско, приятна вечер!

0: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Започва поредното все още лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио с Наско Стоянов и мен Данчо Стълбицата. В очакване сме на специалния ни гост, известния музикант, аранжор и лидер в The Band Иво Казасов, с когото ще разговарям за концертите и юбилейното турне 35 години Funky Years на легендарната банда Акага. Ще слушаме и едни от най-популярните техни композиции. Срещата с специалния гост само след песен, а за начало днес избрахме новия сингъл на D2 с Део Свобода. Започваме!
2: Хайде, момченце,

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: С добър вечер и с радост посрещам нашия известен музикант и лидер на легендата Акага, Иво Казасов. Здравей, чудесно е, че ми гостуваш.
2: Здравей, Данчо, и на мен е много приятно да съм тук.
1: 2 години сме, за жалост, без незабравимия Краси Куртев. Успяхте ли в групата поне малко да свикнете или е доста трудно?
2: Естествено, че е много трудно след такава загуба. Краси беше една много важна фигура в нашата банда и наистина много липсва. Той пишеше и песни,
1: пеше. И организатор, много добър.
2: И организатор, да.
1: Импресарска работа вършеш.
2: Много е трудно след такава загуба, но пък нашите приятели, фенове казаха, вие трябва да продължите. Има смисъл да продължите и той наистина ще се радва.
1: Да. Както и стана. Сега ти го заместваш като фронтмен на бандата. Доста трудна задача, но предлагам да започнем нашия разговор с малко история, защото поводът е точно такъв за отбелязване на ваша годишнина. Какво беше началото на Акага? Как си го спомняш?
2: Да, всъщност, ние сме няколко фронтмена. Аз не обичам някъде лидер или такова. Ние в Акага винаги сме имали едни приятелски и добри отношения. Най-вече приятелски, защото ние сме приятели от деца.
1: И общ танц имате. Духовата секция.
2: Да, да. И духовата секция. Ние сме си с студенти от академията. Началото на бандата беше през 91-а година. Лично аз се бях уволнил от казармата. Бях първи курс в академията, когато с Краси ние сме с Краси и с Георги, другия тромпетист, сме приятели още от различни духови оркестри, преди това от музикалното училище.
1: Да, от ученици от, още.
2: Да, от ученици, от музикалното училище, от 5-6 клас сме заедно. И се разбра, че има някаква апаратура, която може да се ползва. И трябва да пробваме. Привлякохме Марин Панев. Той тогава имаше опит. Той беше ходил в чужбина, беше свирил в ансамбъл на строителни войски. Имаше си и няколко парчета, които...
1: Готови.
2: И Ясен Велчев, Кристиан Александров. Също с Кристиан Александров беше връзката. Баща му беше шеф на бендлидер на Феротон. Ага. Групата, която беше Кремиковци,
1: да,
2: която апаратура ние наследихме.
1: Да. Много хубаво.
2: Да.
1: Супер.
2: И така
1: Калин Велев,
2: разбира се.
1: Се включи.
2: Да. Всички бяхме от началото.
1: Да.
2: И Оги Весков, китара. Краси бас, Марин Панев саксофон.
1: И така започва.
2: И така започва в един трафопоз в Хаджи Димитър.
1: Вие сте една от първите популярни формации с брас секция, които не са биг бенд. Как стигнахте до тази популярност? Имаше ли такава ниша началото на 90-те?
2: Явно имало, защото ние като направихме бандата, първия концерт беше Славянска беседа, веднага ни поканиха на Петко Радилов да запишеме първия си албум. Всъщност ние записахме, ние бяхме група на 3 месеца.
1: Да.
2: Влязохме в телевизията и записахме Излагани мечти, първият, само чисто инструментален албум, фюжън, фънки насочен, и след това се наложи да веднага да мислим за втори албум.
1: Да, да.
2: Още много концерти направихме в НДК, в трети номер даже. Помня си, че бяха такива времена, че в първия концерт се разпродаде много бързо и не трябваше да вземе втора дата за залата, за да може да желаящите да ни чуят.
1: Ти започна да отговаряш и на следващия ми въпрос. За 35 години студийната ви продукция не е толкова богата, само 7 албума, последния от 2018-та. Явно, че вашата сила най-вече е в концертната дейност и живите срещи с публиката. Казваш за няколко концерти, вие също станахте и група към Българската национална телевизия.
2: Ние бяхме група, студийна група към Българската национална телевизия. Това за албумите е ново. Ние не на всяка цена искаме да правим песен. Искаме да правим песен само тогава, когато имаме да кажем нещо.
1: Да.
2: И когато наистина почувстваме, че сме готови и че това нещо наистина си струва. Просто за спорта да издаваме някакви парчета, защото
1: няма
2: така
1: смисъл.
2: Това не е нашата работа.
1: Кои са основните композитори в бандата?
2: Еми, Краси беше основен, Георги, сега в момента Калин Петров, почти Пепе Главанов.
1: Да, китариста.
2: Да.
1: Да. Между отделните разговори тази вечер ще излъчваме ваши популярни композиции, които ще те помоля да коментираш. Започваме с Време за море, защото все още има морски полъх, Ундо Стрес и баладата Пътувам с Дичо от Д2. Разкажи подробно за тях сега.
2: Време за морето стана един
1: летен хит, продължава.
2: Летен хит наш, който хората много го обичат и винаги го чакат, когато имаме наш концерт.
1: И наближи лятото.
2: Да, Краси го написа това парче, наистина стана много хубаво, много позитивно и наистина така. Даже аз някой път си го пускам като...
1: Да, в колата.
2: В колата, да. За Пътувам, го направихме с Дичо.
1: Бях на промоцията на сингъла, между другото и на видеоклипа.
2: Да, да. Тогава ние бяхме в един формат телевизионен, заедно с Дичо и се...
1: Решихте.
2: И да, решихме, Краси имаше една идея. Не по-скоро ние правихме един голям концерт в 2007 година с всички вокалисти, които бяха останали без групата. Значи това бяха Любо, Дичо.
1: Да.
2: Бяхме поканили Дими, Бог да го прости.
1: Да, от Сленг.
2: От Сленг, Орлин Павлов и Орлин Горанов. И всъщност на репетицията Краси я предложи тази песен на Орлин Горанов. Но той я чу и каза, вика, не, това не е мое парче. Не го усещам, това ще го изпее най-хубаво Дичо.
1: Да, и наистина, така стана.
2: Така стана, Дичката веднага го захапа и то си стана хит.
1: Абсолютно.
2: Да,
1: абсолютно. Ундо Стрес?
2: Ундо Стрес, това е от едно парче, което е на Калин Петров и е от албума 20 години Акага.
1: Да.
2: Там аз съм се изявявам като певец и аз избрах няколко от парчетата, които не толкова
1: в
2: се въртят.
1: Плейлиста,
2: да, в тази плейлиста. Парчета,
1: които... Не толкова въртяни.
2: Не толкова въртяни, но просто да се види разнообразието, което ние правим.
1: Много правилен избор. Да ги чуем и ще продължим с разговора. Ако те

0: там някакъв вокалист да излезе пред такава и нали, да...
1: Да.
0: На този етап не. Ако, не. Не, ако видим някой подходящ и да. Нещо ни хареса, тога. И смятаме, че можем това да се случи, да.
1: 35 години Funky Ears. Така сте озаглавили юбилейното си турне, което започва след около 2 седмици. Но през юни вече открихте сезона с концерт в София на SoFest. Повече сега за него и подробно за турнето. Кога и къде?
0: Да, наистина ние свирихме на SoFest. Те ни покариха и решихме наистина с това, с този концерт да стартира тази 35 годишнина. Получи се много хубав концерт и следващите дати са септември месец, понеже цяло лято е пълно с страшно много концерт. Турнета.
1: Да. Летни турнета.
0: Летни турнета, фестивали. Ние имахме също много работа и самостоятелни
1: да.
0: Участия и с Орлин пътувахме доста на това лято. Да решихме да го изместиме септември месец. Първият концерт от турнето е на 18 септември в Летен театър Бунарджик в Пловдив.
1: Mm-hmm.
0: Много се радваме да се срещаме с пловдивската публика. Следващия концерт е в Русе на 21 септември. Третия концерт ще бъде във Варна, там ще на 2 октомври ще бъдем в Брик, The Brick.
1: Да. Брикпорт.
0: Да, Брикпорт. Да. Много приятно място за лайв, много хубава сцена с мултимедия и с...
1: Да, супер.
0: Сработни. И ще завършиме турнето в НДК на 13 декември. Ще има много
1: голям
0: гости.
1: Голям концерт.
0: Ще бъде заснет от телевизията. Ще има много гости. Вече сме получили потвърждение и от Любо, Васил Найденов, Орлин, Дичо, Графа. Просто ще дойдат хора, които, с които сме работили през годините и с които имам още общи проекти.
1: Почти ми отговори на следващия въпрос. Репертуарът ви е доста разнообразен, имате доста колаборации с други артисти. Ще имате ли гостуващи от тях и въобще по време на турнето? Не само на концерта в София.
0: Ами на турнето ще видим кой как е свободен.
1: Да.
0: То това ще стане в движение, ще по-скоро като изненада за публиката. А иначе, даже ние ще поканим и някои жени. Ние сме, имаме да. Парчета и с Белослава, имаме да. Парчета и с Хилда.
1: Супер, да. Следващата тройка песни, които предлагаш, са 100% фънк с Lexus, Jazz is a Teacher и Get a Funky. Какво ще споделиш за тях?
0: 100% фънк, едно фънкърско парче, което направихме с Майкъл. Лексис, да. Така известния. Да. Получи се много добре. Това го направихме в студиото на Монте с Графа. Той да. Също имаше много така. Ние ръчкаше да направим тази
1: вие колаборация. Вие бяхте артисти, май по някакво...
0: На
1: Монте Мюзик.
0: И следващото парче е Jazz is the Teacher. Ние го направихме в памет на Джеймс Браун.
1: Джаза учител.
0: Да. И се... Осветено на Джеймс Браун изцяло. Да. А пък Get a Funky, това е парче от 98 година, което ние направихме с един холандски MC, Mellow Mac, който тогава дойде с една тромпетистка Саски Лорън на една джаз среща. Ние се запознахме. Естествено, отивахме на ресторант. На другия ден влязохме в студио и записахме това парче.
1: А сега се сещам за текстовете, кой се грижи в групата?
0: Еми, текстовете... Краси се грижеше. Mm-hmm. На английски имаме даже някои от текстовете на Краси. Един комец, как Жорката да. Николов.
1: Да.
0: Той пишеше много хубави текстове.
1: Да.
0: И така.
1: Нека ги чуем и ще си поговорим още финално. 100% фънк, Jazz is a Teacher и Get a Funky. Thank you.

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Финално разговарям със специалния ми гост, известният тромпетист от Акага Иво Казасов. Стилът фънки е вашата визитна картичка. Може ли да се каже, че той е любим за всички музиканти от групата?
2: Е, да, естествено, щом свириме този стил.
1: Да.
2: Макар че имаме доста рок насочени елементи неща в нашата група, като Петър Главанов, който е бил изявен китарист на едни от най-яките BG heavy metal групи, но
1: да.
2: И той свири фанк дори.
1: В Акага през годините са свирили известни музиканти. Ти спомена някой от тях: Ясен Велчев, Калин Вельов, Цветан Недялков, Марин Панев и други. Ще те помоля да представиш състава на бандата в момента. Кой е басист на мястото на Краси?
2: Ами, имаме удоволствието да свириме с най-добрия басист на България. Това е Ивайло Звездомиров, който беше от групата. Уникален басист. Групата няма промени от 20 години.
1: Да.
2: На барабаните Димитър Митев Дънди.
1: Да.
2: Китарите са възложени на Петър Главанов, на клавирите са Екалин Петров, Ивайло Звездомиров, както разбрахте, е бас, това е новото попълнение на Акага, и брат секцията, аз, Георги и Джоджо, два тромпета и тромбон и леки вокали.
1: И шоу.
2: И танци. Дори и на тази възраст.
1: Да. След юбилейното турне, какво предстои на Акага? Вие редовно сте участвали на редица престижни фестивали в Монтрьол, в Банско, на Аполония, на Нишвил и много други. Има ли нещо ново в тази насока като планове и покани?
2: Ами като планове, те обикновено се обаждат и ни канят за такива, още за сега не знаеме. Били сме на Койпеда и Евросоник.
1: Да.
2: Наистина доста фестивали. Като цяло идеята ни е обаче да се съсредоточиме ние сега за самото събитие в НДК, искаме да
1: на големия концерт,
2: да направим поне 4-5 нови песни, които да включиме в един винил. И това ще го направим в един винил, който да бъде юбилеен винил с парчета
1: смесено.
2: Смесено стари хитове на Акага с 4-5 чисто нови парчета.
1: Това ли е нови албум, за който мислите?
2: Еми да, това е, защото нямаме време.
1: За съвсем нови, примерно 10 парчета.
2: Еми са, нали,
1: 4-5 нови.
2: 4-5, ако станат, ние ще сме доволни, защото няма смисъл. Ние можем да направим и 20, ама ако половината са плява, няма смисъл.
1: Как се развива кариерата на твоите синове? Как е наследството? Радо и Георги.
2: Наследството ми, много добре се развива. Радо стана един от търсените барабанисти в България. Свири с много банди, с много групи и си изпълнители, като Любо, Михал Маринова, Дара. Почти не мога да го
1: съвидим.
2: Фенки Мирикъл, Тромбоби
1: и
2: Симо. Много проекти, аз даже не мога вече да му ги проследа.
1: Да. Канен, студиен и концертен музикант.
2: Да. Ходи по кемпове, пише музика, продуцира музика.
1: Браво. На колко години е?
2: Това на 31.
1: Супер. Сега му е силата.
2: Само е силата и...
1: А Георги е завършил в Лондон.
2: Той също е музикант. Той завърши с барабани и оперно пеене, музикалното.
1: Браво.
2: Но реши да се насочи с музикален бизнес и продуценство. И сега доста не ми помага в мероприятията, които ние правиме.
1: Ти с импресарска дейност също се занимаваш.
2: Правим фестивал на морето Караван Парти.
1: Да.
2: Също така...
1: Той предстои, майче.
2: Ами, той мина.
1: Той мина. Кажи ли малко за него?
2: Ами, ние го правим 11-та година. Тая година беше... бяхме поканили Руши, който направи страхотен концерт.
1: Да. Къде се провежда Караван Парти?
2: На Арапя.
1: Ага.
2: Да, то стана страхотно импровизирано на нашите каравани. и се разрасна. А пък втората вечер Иво Димчев направи наистина.
1: Аз страхотен.
2: Изумен съм
1: от този артист. Той е изключителен артист.
2: Изключителен. Да. Човек, който не е много бил на концерта, той не знае за какво става въпрос.
1: Да. Предстои май, че той декември ще има.
2: Да, да, той да. Има точно деня преди нашия концерт.
1: Ама и Руши е страхотен.
2: Руши е уникален.
1: Иво, твоето гостуване днес тук ще завърши с още 4 ваши песни. Вали, Тъмбукто, Без име и Някой ден. Кажи няколко изречения и за тях, ако обичаш.
2: Ми Вали е също едно парче, което направихме 99-та година. Магърдич му снима един много хубав клип за времето си. Се завъртя и по
1: медиите.
2: Телевизиите. И то е едно от парчетата, които хората, които слушат така, да си го искат на всеки концерт. Тъмбукто е едно парче, което е малко в стил Tower of Power и с много изявена брас линия, затова го пуснах. Да. Това е на английски, но е много динамично.
1: Ваше?
2: Да.
1: Да.
2: Следващото
1: Без първо. Име?
2: Без име, това е една балада, която според мен е, тя е направо я похабихме, защото ние пуснахме да се развърти, а тя е много интересна и много,
1: да, много заслужава се.
2: Да, тя е от третия ни албум и беше написана по повод на едни такъв за подпомогнаме жени в неравностойно положение. И наистина стана и хубава песен.
1: Някой ден за финал?
2: Някой ден е това пък е първото парче от чакай, от кога албум беше, от когато виждаш ли беше.
1: Добре.
2: Което е с лека рок насоченост.
1: Да.
2: С много... И затова исках по-различни песни, за да се види
1: да, да илюстрираш различното в Акага.
2: Да.
1: Да пожелаем на Иво Казасов и неговите колеги музиканти от Акага здраве, вдъхновение и успехи на юбилейното турне, както и нови песни и срещи с феновете. До скоро и винаги добре дошъл! А с това завършва това лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ от нас Костоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент, и мен, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. До скоро и чао!

След концерти на площад Свети Александър Невски тази вечер, БГ Радио представя концерт след концерта с още от големите песни на Лили Иванова.

за кой ли път, ръката му посегна към хартията. Дали нямаше да напише някоя безмислица и да развали всичко? Следобедното слънце очерта нечий силует на входа на кафенето и той се усмихна неволно. Но

След концерти на площад Свети Александър Невски тази вечер БГ Радио представя концерт след концерта с още от големите песни на Лили Иванова.

След концерти на площад Свети Александър Невски тази вечер, БГ Радио представя концерт след концерта с още от големите песни на Лили Иванова.

След концерти на площад Свети Александър Невски тази вечер, БГ Радио представя концерт след концерта с още от големите песни на Лили Иванова.

След концерти на площад Свети Александър Невски тази вечер БГ Радио представя концерт след концерта с още от големите песни на Лили Иванова.

След концерти на площад Свети Александър Невски тази вечер БГ Радио представя концерт след концерта с още от големите песни на Лили Иванова.

След концерти на площад Свети Александър Невски тази вечер БГ Радио представя концерт след концерта с още от големите песни на Лили Иванова.

След концерти на площад Свети Александър Невски тази вечер БГ Радио представя концерт след концерта с още от големите песни на Лили Иванова.

След концерти на площад Свети Александър Невски тази вечер, БГ Радио представя концерт след концерта. С още от големите песни на Лили Иванова.

След концерти на площад Свети Александър Невски тази вечер БГ Радио представя концерт след концерта с още от големите песни на Лили Иванова.

След концерти на площад Свети Александър Невски тази вечер, БГ Радио представя концерт след концерта. С още от големите песни на Лили Иванова.

След концерти на площад Свети Александър Невски тази вечер БГ Радио представя концерт след концерта с още от големите песни на Лили Иванова.

След концерти на площад Свети Александър Невски тази вечер, БГ Радио представя концерт след концерта. С още от големите песни на Лили Иванова.

След концерти на площад Свети Александър Невски тази вечер, БГ Радио представя концерт след концерта с още от големите песни на Лили Иванова.

0: дещо пиш така.
1: След концерти на площад Свети Александър Невски тази вечер БГ Радио представя концерт след концерта с още от големите песни на Лили Иванова.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Ma puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Exposed.
3: Това е най-новата ни песен Vem pa ca.
2: По БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.